0: Mission Music Player, Moisman Lives და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყე რიტმზე, სად რა მოხდა? თუ გინდა გაიგო,
1: ფართო და წერტილი ჯი.
2: Click და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133.

0: 133. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გაიცანთ ინსტრუქციას და დიდიმოლინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართებით.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:49. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა Monolith Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარია გჯეროდეს.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ვერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტანთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტ

0: გილამშობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროპარლამენტში დღეს კენჭს უყრიან საქართველოს შესახებ ანგარიშს, რომელსაც ევროპარლამენტარი მომხსენებელი საქართველოს საკითხებში რასა იუკნევიჩიენე წარადგენს. ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. ანგარიშის მხარი ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა 5 მაისს 53-14 წინააღმდეგ დაუჭირა. ანგარიშის პროექტის განმარტებით განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს არის მეორე ანგარიში საქართველოს როგორც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის შესახებ, რომელიც მომზადებული საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. ანგარიშის პროექტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართული ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის დემოკრატიული უკუსმის მზარდი რეპრესიების დაუნდობელი ტროლი რიტორიკის დეზინფორმაციისა და მუქარის ფონზე. ქართულმა ოცნებამ არამხოლოდ შეაჩერა, არამედ ფაქტობრივად შეცვალა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის კურსი, აღნიშნულია დოკუმენტის პროექტში. ლუქსემბურგის პარლამენტში ჰქონდა ძალიან ნაყოფიერი კონსტრუქციული და საინტერესო დისკუსია ლუქსემბურგის პარლამენტის წევრებთან. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, ლუქსემბურგის პარლამენტის წევრებთან შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს და მომავალში გადასადგმელ ნაბიჯებს, რაც ურთიერთობების განახლებას უზრუნველყოფს. ხოვეთ ლუქსემბურგის მხარეს, რომ ევროკომისიასთან დააყენოს საკითხი საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ, განაცხადა პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლო სამხარაძემ. მისივე განცხადებით, ქართულმა მხარემ ამ მწურავი ინფორმაცია მიაწოდა ლუქსემბურგის მხარეს იმის შესახებ, თუ რა ხდება როგორც საქართველოში, ასევე რეგიონში. ნაბიჯ-ნაბიჯ გვაგუებენ და ახლაც გვაგუებენ იმ აზრს, რომ ევროკავშირის წევრად გახდომის შემთხვევაში ჩვენ ევროკავშირში მეორე ხარისხოვანი ერი ვიქნებით. ასე შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა გაფართოვების საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის განცხადება, რომლის თანახმად ევროკავშირის ახალი წევრებისთვის ვეტოს უფლება შეიზღუდება. აღმოჩნდა, რომ საქართველო თურმე არამხოლოდ ევროკავშირში შესვლისთვის უნდა იდგეს ცალფეხზე, არამედ შესვლის შემდეგაც, აღნიშნავს პარლამენტის თავმჯდომარე. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა და ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი უკრაინასთან დაკავშირებით იდენტურ განცხადებას ავრცელებენ. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, ევროკავშირი უკრაინის გვერდით დგას. ევროპელი ლიდერები მიმართავენ ვოლოდიმირ ზელენსკის და უკრაინელ ხალხს, რომ ისინი არაჩვეულებრივ ძალისხმევას იღებენ ბრძოლის ველზე და რეფორმებზე, რომელსაც შედეგი მოაქვს ყველა კუთხით ვითარება უკრაინის სასიკეთო დიცულება. ფიქრობ ხვალ კიდევ ცალკე შეხვდები პრეზიდენტ ტრამპს ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. ჩვენი გუნდები დღეს განმავლობაში შეხვედრებს გამართავენ სხვადასხვა დონეზე და გააგრძელებენ შეხვედრებს ბევრი მნიშვნელოვანი ტექნიკური შეხვედრა გველის, განაცხადა ზელენსკიმ. შეგახსენებთ, უკრაინის ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, დონალდ ტრამპმა და ემანუელ მაკრონმა სამხრივი შეხვედრა გამართეს გუშინ დიდი შვიდეულის სამიტის ფარგლებში. ეს ზელენსკისა და ტრამპის პირველი პირადი შეხვედრა იყო თითქმის 4 თვის განმავლობაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 10 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სატელიტში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: ზაფხული საუკეთესო ჰიტების დალღაზე.

რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. შვიდობისა, ზოგჯერ დღის სწორად დასაწყებად არა მაღვიძარა, არამედ სწორად შერჩეული ნოტებია და თუ ჩვენს კადრებისა და გერების ესთეტიკაში ეძებს სიმშვიდეს, ეს მომდევნო საათები არის შენთვის. დილამშვიდობისა მათ, ვინც აფასებს დეტალებს და ნამდვილ დროში გამოცდილ ემოციას მომდევნო წუთებში, მხოლოდ კულტურის მთავარი აქცენტები, მნიშვნელოვანი სახელები და მუსიკალური ოქროს ფონდი, რომელიც ეს განსაკუთრებულ განწყობას შეუქმნის. არანაირი ზედმეტი ხმაური, მხოლოდ სუფთა ესთეტიკა. თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ, საეთერო სტუდიაში გახავართ. მანჩო ქარსელაძე უახლოესი საათები დაგვაკავშირებს ერთმანეთთან. გეგმა ვიცით, დანარჩენი უკვე ჩვენ სურვილზე, ჩვენს ინტერესებზე, ჩვენს გემოვნებაზე. მთავარია, რომ რადიო მიმღები მომართულია 106-ზე და 9-ზე. და თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ. დილამშვიდობისა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლას საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად არწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს ზრის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, დემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
7: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ბონი ტაილერი გადაუდებელი ქირურგიული ჩარევის შემდეგ კომიდან გამოვიდა. ნიკალა ზუბიაშვილმა პირველი სინგლი გამოსცა. მადონას ახალი სიმღერის პრემიერა მარტინ გარიქსის კონცერტზე შედგა. ქარიშხლიანი უღელტეხილის პირველ გამოქცემას გაიტანენ აუქციონზე. რამდენიმე დღის წინ კინოთეატრებში გამოვიდა სტივენ სპილბერგის ახალი სამეცნიერო ფანტასტიკური ბლოკბასტერი „გათქმის დღე“, რომელიც ერთ-ერთია იმ ფილმებიდან, რომლებსაც ყველაზე მეტად ელოდება მაყურებელი 2026 წელს. ფილმში თავარი გმირი კანზას სიტიში მცხოვრები მეტეოროლოგის როლს ემილი ბლანტი ასრულებს. თავარი გმირი პირდაპირ ეთერში უცხო პლანეტელებისთვის დამახასიათებელ შეტყობინებებს გადასცემს, რის შედეგადაც დაუკავშირდება კიბერ უსაფრთხოების ექსპერტს, ინფორმატორს, რათა გამოაშკარაოს, რის დამალვას ცდილობს მთავრობა. გვინდა გჯეროდეს, რომ ეს ზაფხულის საუკეთესო ფილმი იქნება. მე პირადად ჯერჯერობით არ მინახავს და ძალიან მაინტერესებს. ანიმაციის სათამაშოების ისტორია ხუთი საუნდტრეკი, რომელსაც ტეილორ სვიფტი ასრულებს. ლიზოს ჰიტს ბრილიანტის სერტიფიკატი მიენიჭა. სემ სმიტმა ახალი სინგლი დაანონსა. მისი მიღწევები ხელოვნურ ინტელექტსაც კი აღემატება. სტივენ სპილბერგი ტეილორ სვიფტზე საუბრობს. ფიქრობ, მალე ფულის ქონას აზრი აღარ ექნება. ტრილიონერი ილონ მასკი აცხადებს ამას. ალბათ მთელი დედამიწის თანხები მის ხელში გადავა და აღარ ექნება უკვე ფულის ერთეული. საერთოდ SpaceX-ის წყალობით ილონ მასკი მსოფლიოში პირველი ტრილიონერი გახდა. ვულოცავთ. თუმცა ისტორიულ მომენტამდე კომპანიის გენერალური დირექტორი აქტიურად ამტკიცებდა, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ფულს დაეკარგებოდა ფასი. და ერთ-ერთ ვიდეოში მან განაცხადა, რომ ხელოვნური ინტელექტი და რობოტები იმდენ პროდუქტს აწარმოებენ და იმდენ სერვისს უზრუნველყოფენ, რომ ადამიანებს საქმე აღარ დარჩებათ. მისი ლოგიკით ამის შედეგად მომსახურების წარმოება ფულის მასის მიწოდებას გადააჭარბებს, რაც დეფლაციას გამოიწვევს. IAP ავტომატირებული შრომისა და ფულის მასის ზრდის შეჩერების პირობებში ვალუტის საჭიროება მისი აზრით უბრალოდ გაქრება. მასკის წარმოდგენილი მომავალი, სადაც ფულის ქონას ეკარგება, აზრი მკვეთრ კონტრასტშია მისივე უზარმაზარ ქონებასთან. ის ამჟამად 1.1 ტრილიონით მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი გახლავთ და სხვათა შორის ილონის ქონება ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მსოფლიოს მომდევნო სამი უმდიდრესი ადამიანის ერთად აღებულ ქონებას უტოლდება. კი, მუსიკა გვესმის და ყველაფერი არის ადგილზე. აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი და ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მეტად მსუბუქი. ჩვენ ტალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფოტონს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
4: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032

0: 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. ოცივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორები Radio Fortuna და Fortuna Plus.
2: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: არის ყველგან სადაც საქართველო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr

0: სანამ დღის გეგმებზე გადავალთ, მოდით შევხედოთ, როგორ ფერებსა და განწყობას გვთავაზობს დღეს ბუნება. ამიტომ ხომ ხშირად ჩვენი დღის ვიზუალური ფონია ის სივრცე, სადაც გვიწევს გადაადგილება, ფიქრი და მოქმედება. 17 ივნისია, 4 შაბათი, დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული. სოხუმში 28 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში 19 გრადუსი ფიქსირდება. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსია, ოზურგეთში 26-26 გრადუს ელოდებიან, ბათუმში, ქუთაისში ნავარაუდებია 31 გრადუსი, ფოთში გამოცხადებულია 27 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე მზიანი გახლავთ. ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი 25 გრადუსი, გორში გამოცხადებულია 28, თელავში პლუს 30 გრადუსია ნავარაუდები, რუსთავში სინოპტიკოსები 32 გრადუს აცხადებენ. თბილისში დღეს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა საგრძნობლად მაღალია, 29 გრადუსია გამოცხადებული.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 9 საათი და 28 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი J.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
6: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი. იცხოვრე შენი ტემპით.
7: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9. და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
8: მოგესალმებით, დღეს გვექნება საუბარი 17 ივნისის ან ოთხშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში მივაქვს ცოტკურადღება მიმართულება და გარკვეული მთვარის პერიოდს. ეგ ის გვაქვს სამქონებას 11:42-ზე და გასტანს 16:07-ამდე. ამ დროის მონაკვეთში ზედმეტად დუმდება.

0: ყურადღება ადამიანებში შეიძლება გახდეს საკმარისი მიზეზი არასასვლელი ამ დროს ტრამვისა დაავარების. ავდომ სხვა ძოლებს და კვეთად მოსაურლებს ამ პერიოდში ესაჭიროებათ ორმაგი ყურადღება, რათა რამე სახის ყურადღების ნიადაგზე ტრამულ აღრმ დანაწევის წინაშე არ აღმოჩნდეთ. დღეს შეგვიძლია ისაუბროთ ღიად თქვენი შტაბისტელებების შესახებ, თქვენი აზრების, იდეების შესახებ. მათ შორის შტაბისტავის საუბარი დაგეხმარება ზოგიერთ საკითხის უკეთ გადაწყვეტაში. გვემატებს ადამიანებში შრომის უნარიანობა, მიზანს ძრავა ხასიათში. კარგია ეს დღე კულინარიისათვის, ფოტოგრაფიისათვის, პარტნიორებთანავებში კი მეტი მოთმინება და ტაქტი გამოავლენ. შედეგიანია დღეს კბილების, გარხემლის, ძლოვანი სისტემის, სახსრების, თვალების კურნალობა. საგუბრაციონში მეტად შეიტანეთ ხაჭო, კვერცხი, თევზეული, ბოსტნეული, აი ეს სწორედ პროდუქტები უფრო მეტად გააზრიერებენ ორგანიზმის იმუნიტეტს. რთული და შედარებით ნეგატიურია ეს დღე ქორწინებისათვის, სახლის მშენებლობის დასაწყებად, ადგილსამყოფელის, მათ შორის ბინის შესაძლებლად, ასევე ცესკის ასაღებად. ნუ გადაიღლებით, მოერიდეთ განსაკუთრებით საღამოს უკვე, ზედმეტად ნერვიულობას, სოლარიუმს, აბანოს, საუნას, სიმძიმეების აწევას, ზედმეტ ფიზიკურ ემოციურ გადაღვას გაუფრთხილდით გულს, რომელიც სუსტდება უკვე ამბობს. მინერალებიდან გამოიყენოთ ზურმუხტი, რაუხტოპაზი, აკატი, საღამოსკენ მეტად ბრილიანტი და სერდოლიკი. ფერებიდან მწვანე, თეთრი, ვერცხლისფერი ტონები, ხოლო საღამოსკენ უფრო წითელი და ყვითელი ტონები, ასევე გააზრიერებენ თქვენს ვიზუალობას და შარმს. დღევანდელ სიზმრებს ნუ მიაქცევთ ყურადღებას. დღე კარგია პროდუქტიულია სასკეთო არისთვის, საბედლებისათვის, ვაჭრობისათვის, საოჯახო სამთო ურთიერთობისათვის, გართობისათვის, ტრადიციებში ჩასაღრმავებლად. ჯანმრთელობის კუთხით კი სუსტდება კუჭი, მკერდი, გულ-სიძარღოვანი სისტემა, ხერხემალი. ოპერაციების ჩატარება განსაზღვრულია უწყობობის გარდა ამ ორგანოებთან ურთიერთობაში დღეს არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე. კუროს, კერჩხების, გავწულის, მორიელის ზოდიაკოს ნიშანთათვის შედარებით დაძაბულია ეს დღე მშვილდოს სამთათვის და მერწყულთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება ესაჭიროებათ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ქვანეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სრულებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამიტომ მშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორი პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დილობშტობის 10 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. ევროპარლამენტში დღესკენ წუყრიან საქართველოს შესახებ ანგარიშს, რომელსაც ევროპარლამენტარი მომხსენებელი საქართველოს საკითხებში რასა იუკნევიჩი ენეწარადგენს. ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული. ანგარიშს მხარი ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა 5 მაისს 53 ხმით 14-ის წინააღმდეგ დაუჭირა. ანგარიშის პროექტის განმარტებით განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს არის მეორე ანგარიში საქართველოს როგორც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის შესახებ, რომელიც მომზადებული საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. ანგარიშის პროექტში ასევე აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის დემოკრატიული უკუსლის მზარდი რეპრესიების, დაუნდობელი მტრული რიტორიკის, დეზინფორმაციისა და მუქარის ფონზე. ქართულმა უცნებმა არამხოლოდ შეაჩერა, არამედ ფაქტობრივად შეცვალა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის კურსი, აღნიშნულია დოკუმენტის პროექტში. ლუქსემბურგის პარლამენტში ჰქონდა ძალიან ნაყოფიერი კონსტრუქციული და საინტერესო დისკუსია ლუქსემბურგის პარლამენტის წევრებთან. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა განაცხადა. მახაშვილის ინფორმაციით, ლუქსემბურგის პარლამენტის წევრებთან შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს და მომავალში გადასადგმელ ნაბიჯებს, რაც ურთიერთობების განახლებას უზრუნველყოფს. ხოვეთ ლუქსემბურგის მხარეს, რომ ევროკომისიასთან დააყენოს საკითხი საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ, განაცხადა პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ. მისივე განცხადებით, ქართულმა მხარემ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა ლუქსემბურგის მხარეს იმის შესახებ, თუ რა ხდება როგორც საქართველოში, ასევე რეგიონში. ჩვენ დიდი შვიდეულის ლიდერები გაერთიანებულები ვართ უკრაინის თავისუფლების, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის მიმართ ურყევ მხარდაჭერაში. ამის შესახებ დიდი შვიდეულის ლიდერების საერთობლივ განცხადებაშია აღნიშნული. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ სოლიდარობას უკრაინის მოსახლეობის მიმართ, რომელიც განიცდის თავდასხმებს კრიტიკულ ინფრასტრუქტურასა და კულტურულ მემკვიდრეობაზე, ვაქებთ უკრაინას ბოლოთვეებში ბრძოლის ველზე მისი მდგრადობისა და პროგრესისთვის და ხაზს ვუსვამთ, რომ ახლა ახალი იმპულსი შეინიშნება, აღნიშნულია მათ განცხადებაში. ლიდერები ასევე ხაზს უსვამენ, რომ ახალი იმპულსის მხარდასაჭერად საჭიროა საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობების, დამატებითი სისტემებისა და რაკეტების მიწოდების გაზრდა. ფიქრობ ხვალ კიდევ ცალკე შეხვდები პრეზიდენტ ტრამპს ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. ჩვენი გუნდები დღის განმავლობაში შეხვედრებს გამართავენ სხვადასხვა დონეზე და გააგრძელებენ შეხვედრებს, ბევრი მნიშვნელოვანი ტექნიკური შეხვედრა გველის, განაცხადა ზელენსკი. ცნობისთვის, უკრაინის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, დონალდ ტრამპმა და ემანუელ მაკრონმა სამხრივი შეხვედრა გამართეს გუშინ დიდი შვიდეულის სამიტის ფარგლებში. ეს ზელენსკისა და ტრამპის პირველი პირადი შეხვედრა იყო თითქმის 4 თვის განმავლობაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9.
1: გაატარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
0: ჯობია ამჯერად გადავიკითხოთ ონლაინ პრესამ და ნახოთ რა სიახლეებია. დრაკონის სახლის პრემიერამდე სულ ცოტა დრო რჩება. სერიალი დრაკონის სახლი, რომლის მთავარი რეჟისორებიც არიან რაიან კონდალი და მიგელ საპონჩიკი. ეკრანებზე პირველად 2022 წლის 21 აგვისტოს გამოჩნდა პროექტის საკულტო სერიალი სამეფო კარის თამაშების პრიქველია. სერიალში მოვლენები დახლობით 200 წლით ადრე ვითარდება. და ქარიშხლიანი უღელტეხილის პირველ გამოცემას აუქციონზე გაიტანენ. აუქციონის სახლი კრისტი ივნისის ბოლოს გამართავს ვაჭრობას, რომელზეც წარადგენს ემილი ბრონტეს რომანის ქარიშხლიანი უღელტეხილის ერთ-ერთ შემორჩენილ პირველ გამოცემას ორიგინალის ქსოვილის ყდით. ეს ეგზემპლარი ღია ბაზარზე საუკუნეზე მეტი არ გამოჩენილა. ეგზემპლარი 400-600000 გირვანქა სტერლინგად შეფასდა. მასთან ერთად აუქციონზე გაიტანენ ენ ბრონტეს რომანის აგნეს გრეის პირველ გამოცემასაც. ორივე წიგნი 1857 წელს კაცის ფსევდონიმებით გამოიცა, რომლებსაც დები ბრონტეები ნაწარმოებების გამოქვეყნებისას იყენებდნენ. კრისტის წიგნებისა და ხელნაწერების სპეციალისტმა მარკ უილშიტმა განაცხადა, რომ ორიგინალი ქსოვილის ყდები თითქმის არ შემორჩენილა. მისი თქმით, ბევრი ეგზემპლარი მოგვიანებით ხელახლა აკინძეს ბიბლიოთეკისა და კერძო კოლექციებისთვის. აუქციონის სახლში დააზუსტეს, რომ პირველი გამოცემის ტირაჟი დაახლოებით 250,000 შეადგენს. საკმაოდ საინტერესოდ გამოიყურება ეს წიგნი, რამდენადაც ხედავ. საერთოდ ხშირად ველოდებით ხოლმე შესაფერის მომენტს რაღაცა ახლის დასაწყებას. ეს იქნება ორშაბათი, თუნდაც ახალ თვეს ან ხვანინდელ დღეს. და სიმართლე არის ის, რომ დღევანდელი დღე არის ყოველთვის ერთადერთი, რომელიც რეალურად არის ჩვენი. ასე რომ დავხარჯავს დროს იმაზე ფიქრში, რა ვერ გავაკეთებ, თუნდაც გუშინ გადავდგათ ის ერთი პატარა ნაბიჯი, რომელიც დიდი ხანია გვაშინებს. ჩვენ ხომ იმაზე მეტი შეგვიძლია, ვიდრე წარმოგვიდგენია. დაცილებით უფრო თამამად. დასაჭირო იყო ეს გამომხნევებელი შემოძახილი, არ ვიცი, მაგრამ შესაძლებელია საჭირო იყო კიდევაც. მე რადიო ფორტუნას უსმენთ, მე მანჩოფერსელაზე გახავართ. ჩვენ დავღაზე 106.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კი უბრუნდება ჩვეულ რიტმს, თუ ახლა საჯესთან ხართ, სამსახურში ჩქარობთ, ან უბრალოდ ფანჯრიდან აკვირდებით გამოფხიზლებულ ქუჩებს. იცოდეთ, რომ საუკეთესო დრო სწორედ ახლაა და მე ვარ მზად, რომ თქვენი დილა მაღალი დიაპაზონით შევავსო. დაიწყეთ დღე ჩვენთან ერთად. რადიო ფორტუნაზე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ იულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აქ ჯეროდეს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 880 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე Pipki 220 Pipki 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light.gr.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრომებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. იმისთვის რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდით თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიძლება ტემპერატურა, რომ თავი მაქსიმალურად კომფორტულად იგრძნოთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.ch
0: 17 ივნისია, 4 შაბათი, დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული. სოხუმში 28 გრადუსია, ნავარაუდები მესტიაში 19 გრადუსი. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსია, ოზურგეთსა და ბათუმში სინოპტიკოსები 26 გრადუს ვარაუდობენ. ქუთაისში პლუს 31, ფოთში 27 გრადუსია გამოცხადებული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მზიანი გახლავთ ეს მხარე. ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი ქალაქებში იდენტურია ტემპერატურა და 25 გრადუს აღწევს. გორი პლუს 28, თელავში ჰაერი 30 გრადუსით გათბება. რუსთავში 31 გრადუსია გამოცხადებული. მოსალოდნელი წვიმა დღის განმავლობაში თბილისში ტემპერატურა 29 გრადუსს მიაღწევს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 10 საათი და 18 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა-ფშაველას 2. Parket Gallery. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2 511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
7: ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ერთადერთი გზა შესანიშნავი საქმის შესასრულებლად გიყვარდეს ის, რასაც აკეთებ. Steve Jobs-ი.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ფილმის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ფილმშტობის 11 საათი შესრულდა თერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ლუქსემბურგის მხარეს სხვავთ ევროკომისიასთან დააყენოს საკითხი საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ მზად ვართ კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროდ. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით ლუქსემბურგში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პარლამენტის დელეგაციამ არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი დააყენა, მათ შორის ევროკომისიასთან დიალოგის განახლება. ისევე განცხადებით საქართველო მზად არის დიალოგის ნებისმიერ ფორმატში გასაგრძელებლად. მზად ვართ ასევე კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროდ, მათ შორის კანონთან დაკავშირებით, რომელიც იყო ფორმალური მიზეზი ევროკავშირისა და საქართველოს დიალოგის შეჩერების გულისხმობ გამჭვირვალობის კანონს აღნიშნავს სამხარაძე. ევროპარლამენტში დღეს კენჩს უყრიან საქართველოს შესახებ ანგარიშს, რომელსაც ევროპარლამენტარი მომხსენებელი საქართველოს საკითხებში რასა იუკნევიჩიენი წარადგენს. ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებგვერდზე არის განთავსებული. ანგარიშის პროექტის განმარტებით განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ეს არის მეორე ანგარიში საქართველოს როგორც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის შესახებ. ანგარიშის პროექტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის დემოკრატიული უკუსვლის მზარდი რეპრესიების დაუნდობელი მტრული რიტორიკისა, დეზინფორმაციისა და მუქარის ფონზე. ქართულმა უცნობამ არა მხოლოდ შეაჩერა, არამედ ფაქტობრივად შეცვალა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის კურსი, აღნიშნულია დოკუმენტის პროექტში. ნაბიჯ-ნაბიჯ გვაგუებდნენ და ახლაც გვაგუებენ იმაზრს, რომ ევროკავშირის წევრად გახდომის შემთხვევაში ჩვენ ევროკავშირში მეორე ხარისხოვანი ერი ვიქნებით. ასე შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის განცხადებას, რომლის თანახმადაც ევროკავშირის ახალი წევრებისთვის ვეტოს უფლება შეიზღუდება. აღმოჩნდა, რომ საქართველო თურმე არა მხოლოდ ევროკავშირში შესვლისთვის უნდა იდგეს ცალფეხზე, არამედ შესვლის შემდეგაც, აღნიშნავს პარლამენტის თავმჯდომარე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ხამა მოიღო და განაცხადა, რომ ამერიკა საფრანგეთს ვერ უკარნახებს, როგორი კანონები მიიღონ და როგორი პოლიტიკა შეემუშაონ. სასტიკია კარმა გვახსოვს ევროკავშირის ლიდერები, როგორ მიუთითებდნენ საქართველოს, როგორი კანონები ჰქონოდა, აცხადებს პარლამენტის ვიცესპიკერი ნინო წილოსანი. მისივე განცხადებით ევროკავშირის იდეა ნიშნავდა, რომ წესები ყველას ერთი ჰქონდა, თუმცა წილოსანის შეფასებითვე ეს წესები მაშინ დაარღვიეს, როცა საქართველოს მიმართ ორმაგი სტანდარტის გადაწყვეტილებები მიიღეს. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საფრანგეთისგან ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანიებისთვის გადასახადის გაუქმებას ითხოვს. საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი კი პასუხობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ წყვეტს ფრანგების კანონმდებლობის საკითხებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: 90-იანი წლების მთავარი პლეილისტი. მუსიკა

გოა რამდენიმე წუთით დიდ ეკრანებზე გადავინაცლოთ და სინათლე ჩავაქროთ. კინო ხომ საუკეთესო საშუალებაა დროებით დატოვო რეალობა და სხვის მიერ შექმნილ დახვეწილ კადრებსა და ისტორიებში ჩაიძირო. მაშასერა ფილმებს ველოდებით.

0: თუ ახლოს მომავალში და რა ფილმები გამოვიდა ჩვენთან კინოთეატრებში. გამოაშკარავების დღეს სტივენ სპილსბერგი გახლავთ ფილმის რეჟისორი. ნორმანდიის დესანტი შეგიძლიათ ნახოთ ასევე. ბენდატ ფრეიზერია ფილმის რეჟისორი. ძალიან საშიში კინოთ შეგიძლიათ ნახოთ, ქავერი ცოტა კომედიურად გამოიყურება. სამყაროს ბრძანებლის ნახვა შეგიძლიათ ასევე. ბექრუმსი გადის კინოთეატრებში. ზოევოლუცია შეპყრობილი, ასევე ფილმის სახელწოდებით მგზავრი. ბავშვებისთვის არის ძალიან დიდი არჩევანი წარმოდგენილი, რაც შეეხება ფილმებს, რომელსაც უახლოეს მომავალში ველოდებით. ეს არის ქართული ფილმი არავინ არ ჩანს, ასევე სპაიდერმენი ახალი დღე, მინიონებს ველოდებით უახლოეს მომავალში, ასევე ოდისეა გამოვა და მოანა. ესეც ფილმებია, რომელსაც ნახავთ კინოთეატრებში და ასევე რომელიც უახლოეს მომავალში პრემიერები გამართება ჩვენთან კინოთეატრებში. და ისე რა უცნაურია, ზოგჯერ დღე ისე მიდის, რომ ვერც კი ვამჩნევთ როგორ, მაგრამ ძალიან კარგია, რომ არსებობს ერთი სივრცე, სადაც შეგიძლია უბრალოდ მოდუნდე და მოусმინო საყვარელ მუსიკას. საუბრის და ახსნების გარეშე ეს რადიო ფორტუნა.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლე

0: ამოიღეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორები: Radio Fortuna და Fortuna Plus-ი.
5: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxi.
7: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ალბათ დამეთანხმებით, რომ მაინც ყოველი დღე არის მშვენიერი და უფრო მეტად განუმეორებელი, როცა იაზრებ, რომ კიდევ ერთი ახალი დღე დაიწყო და დილით ბედნიერების განცდის მოლოდინი გაქვს ყოველთვის. თითქოს ყოველფრის ახლიდან დაწყება შესაძლებელი. სასიამოვნო ამაზე ფიქრიც, გააზრებაც, მეტი შესაძლებლობებია უფრო და რაღაცეების შეცვლის მეტი შანსები. და მაინც რა გვჭირდება დღის განმავლობაში და რა მოქმედებს ჩვენს ემოციებზე ძალიან კარგად. ალბათ პოზიტიური ემოციები, ვიბრაციები, ჩვენთვის სასიამოვნო ადამიანებთან ურთიერთობა და ბევრი საქმეების ფონზე ჩართული მუსიკა. ყველაფერი ის, რაც მოგწონს და ალამაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას. რადიო სწორად ჩერჩეულია. თქვენი არჩევანი, რადიო ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ავერსში
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
5: გამარჯობა, დიახეს ბიზნეს ნიუსია, მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ. მაუწყებლობა სტალღაზე FM 106.9. დღეს ვიწყებთ სტუმართან ერთად. გარდა იმისა, რომ მასთან ერთად ვისაუბრებთ ერთი ძალიან საინტერესო ღონისძიების შესახებ, რომელიც დაგეგმილი გახლავთ თაწმინდის პარკში 21 ივნისს, ვისაუბრებთ იმ პროდუქტის მნიშვნელობაზეც, რომელიც იქნება ძალიან დიდი დოზით წარმოდგენილი აღნიშნულ ღონისძიებაზე. საუბარი გახლავთ ქართულ ხორბალზე და ვიდრე მე ჩემს რესპონდენტს წარვადგენდე, მე მინდა გაგახსენოთ აი სულ რაღაც ორი ოდეთვის წინ გავრცელებული მართლაც ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, რომელთაც

0: ნენ კარგი ღვინის ფასი, ცოდნენ კარგი პურის ფასიც და ჩვენ გვაძლევდა ამ გვაძლევს ამ ყველაფრით თავის მოწონების საშუალება სწორედ ქართული ხორბალი. ქართული ხორბლის მწარმოებელთა ასოციაციის დამფუძნებელი ქალბატონი ლალი მესხი გვსტუმრობს დღეს სტუდიაში, რომელიც გახლავს სწორედ ორგანიზატორი მღონისძიებისა, რომელსაც მთაწმინდის პარკი 21 ივნის უმასპინძლებს. ქალბატონო ლალი, მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა შესაძლებლობისთვის, მართლაც ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მნიშვნელოვან პროდუქტზე ყურადღების გამახვილების და ვიდრე ჩვენ ღონისძიების დეტალებს ჩავუღ მავდებოდეთ. რასაკვირველია, ბევრი დრო არ გვაქვს, მაგრამ იმის დრო ნამდვილად გვექნება, რომ მცირე, ასე ვთქვათ, ისტორიული და ინფორმაციული ექსკურსი შემოგვთავაზოთ. მაინც რით არის გამორჩეული ქართული ხორბალი ასეთით, რომ აი ჩვენ შეგვიძლია რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით თავი მოვიწონოთ? რა არის მასში ასეთი განსაკუთრებული?
1: სოფო, პირველში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ საკითხით დაინტერესებისთვის. ეს მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საქმისთვის. ქართული ხორბალი, თქვენ თვითონ თქვით ახლა, რომ ეს არის მემკვიდრეობა, რომელიც ნეოლითის ხანიდან მოდის. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, რომ პურის ხორბალის მოშინაურება აქ მოხდა. ეს ერთი დიდი მნიშვნელობაა, ესე იგი ძალიან ძველია, ასე რომ ვთქვათ, და დიდი ხნის ცოდნაც არის. მარტო ხორბალი ხო არ არის, მიწათმოქმედებაა და პურია და ბევრი რამე. ხორბალს მარტო ადამიანი არ ჭამს, ყველაფერი ჭამს დედამიწაზე. მეორე მისი მნიშვნელობა ის არის, რომ ჩვენ მდიდარი ვართ ენდემური სახეობებით, მე მგონი უფრო მდიდარი ვიდრე რომელიმე ქვეყანა მსოფლიოში. ჩვენ გვაქვს 5 დადასტურებული ენდემური სახეობა, რომელიც აგრეთვე გამოირჩევა თავისი უძვირფასესი თვისებებით, იმუნური სისტემის სიმძლავრით, დაავადებების მიმართ დიდი გამძლეობით, შემგუებლობით მძიმე კლიმატურ პირობებთან, ნაკლებად მომთხოვნია ნიადაგური პირობების მიმართ და სტაბილურ მოსავლიანია და ასე შემდეგ. ანუ ის ძალიან საინტერესოა დღეს იმისთვის, რომ ახალი ჯიშები, ახალი გამძლე ჯიშები გამოიყვანოს, თქვა, სელექციონერმა, მეცნიერმა, და ასეც არის მსოფლიო ამ ჩვენ ხორბლებს იყენებს სასელექციო საჯიშეთ, ასე ვთქვა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და გარდა ამისა, მისი კვებითი ღირებულება არის ძალიან მაღალი. ეს არის ქართული ენდემები და ხალხური ჯიშები, მაგალითად ძალიან ცნობილია ახლა უკვე წითელი დოლი, იმიტომ რომ აღდგენილია დიკა მაგალითად, თავთუხებიც. ანუ მათი კვებითი ღირებულება საკმაოდ მაღალია შემცველობა და ის სხვა დღეს არსებულ მაღალმოსავლიან ხორბლებს, რომლებიც არის ხელოვნურად მაღალმოსავლიანი, ან მეცნიერულად არის ეს გამოყვანილი, ასე უსწრებს წინ თავისი ნუტრიციით, კვებითი ღირებულებით, თავისი ცილის მაღალი შემადგენლობით, ვიტამინების, მიკროორგანიზმების, ნუ ლიზინების და სხვადასხვა. აი ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ და თანაც ეს არის ჩვენი მემკვიდრეობა, მსოფლიო მგვაღიარა როგორც თვითონ ხორბლის და პურის სამშობლო, ასევე როგორც იუნესკომ შარშან გვაღიარა დეკემბერში, ესე იგი წარმომადგენლობით ნუსხაში შეიყვანა ეს კულტურული ელემენტი ღვინის, ჭიდაობის, ამბანის და მრავალხმიანობის გვერდით. ანუ ზოგად საკაცობრიო ღირებულებათა ნუსხაში შევიდა ხორბალთან და პურთან დაკავშირებული ტრადიცია და რიტუალი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აგრეთვე და გვავალებს ჩვენ, რომ ეს შევინახოთ და გადავცეთ მომავალ თაობას.
0: კი ბატონო, აი თქმა არ უნდა, ზუსტად აქ მივდიოდი მეც, რომ ამ ყველაფერს ჭირდება მოფრთხილება, ის რაც ჩვენი მემკვიდრეობა, გარდა იმისა, რომ მხოლოდ უბრალოდ თავის მოსაწონებელი რამ არ არის, ამას ჭირდება მუხჩაუხრელი შრომაც იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი კიდევ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გვემსახუროს. აი სწორედ როგორ გვემსახუროს და როგორ შეიძლება, რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ იმისთვის, რომ ჩვენ ამ ყველაფერმა სარგებელი მოგვიტანოთ, მოდით ამ ნაწილზეც ვისაუბროთ.

0: საუბრობთ ხოლმე ჩვენს ეთერშიც და შესაბამისად აი თქვენნაირი სპეციალისტების და ქართული ხორბლის თქვენნაირი გულშემატკივრებისგან გვჭირდება ჩვენ სწორედ გზის გაკვალვა, ბიძგის მიცემა, ხომ? რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ქართული ხორბალი იყოს მოწოდების სიმაღლეზე?
1: ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის და აუცილებელი. თავის მოწონება რო შეგვეძლოს, უნდა შევქმნათ პროდუქტი. ეს სფერო, ეს სამეურნეოთ მისი მოყვანა ფაქტიურად 70 წლის განმავლობაში შეწყვეტილი იყო და ამიტომ ასე ვთქვათ, მკვდრეთით უნდა აღდგეს ეს მისი სამეურნეო წარმოება. რაც დაწყებული არის, უკვე ბოლო 10 წელი გააქტიურებულია ეს პროცესი, მაგრამ ძალიან ბევრია წინ გასაკეთებელი. საწარმოო ჯაჭვი უნდა შეიქმნას თესლიდან და საბოლოო პროდუქტამდე, რომელიც შეიძლება იყოს პური ან ფაფეული ან სხვადასხვა დანიშნულებით და დიდი ძალისხმევა არის საჭირო, იმიტომ რომ ეს სეგმენტი, რომელიც ქართული ხორბლის მომყვანია დღეს, არის მცირე და საშუალო ფერმერი. დიდი მსხვილი ფერმერები ამითი არ ინტერესდებიან, იმიტომ რომ მათი ინტერესი უფრო არის ესეთი მაღალმოსავლიანი ხორბალი, რომელიც კანონზომიერია და კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ მათ არ ვეჯიბრებით და არ შევეჯიბრებით მომავალში. უბრალოდ ქართულმა ხორბალმა თქვენ როგორც თქვით, თავისი ადგილი უნდა დაიმკვიდროს. ამას დასჭირდება თანმიმდევრული მხარდაჭერა, თანმიმდევრული კვლევა, ანუ მეცნიერული ჩარევაც ძალიან აუცილებელია, რომ სწორ ადგილას, სწორად, კარგი სათესლე მასალით თესლის სერტიფიცირება აუცილებლად მოხდეს და ისე დაითესოს და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან კარგად არის ჩამოსაყალიბებელი ის სტრატეგია, რომლითაც ჩვენ ეს საქმე უნდა გავაკეთოთ და თავისი აი ამ ხას, რაც არის ქართული ხორბლის წარმოებაში დაბრუნება, სჭირდება თავისი სივრცე და რეგულაციები, რომ ეს მოხდეს.
0: სახელმწიფოსთან კოორდინაციით არის ყველა
1: აუცილებლად. აუცილებლად. აქვე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა, მაგალითად ახლა ჩვენი ღონისძიების მხარდაჭერისთვის პირველ რიგში მთაწმინდის პარკს, რომელიც არაჩვეულებრივი მასპინძელია. კულტურის სამინისტროს, შემოქმედებით საქართველოს ქალაქის მერიას, რომლებმაც ხარი დაუჭირეს. აი ეს ღონისძიებაც, რომელიც 21 ივნისს გამართება და რომელსაც ოქროს თავთავი ჰქვია, სწორედაც პოპულარიზაციას ემსახურება, რომ მოთხოვნა გაიზარდოს, ინტერესი გაიზარდოს, რის შედეგადაც ჩვენ მერე შევძლებთ უკეთესი პროგრამების შექმნას.
0: კი ბატონო,
1: გასავრცელებლად.
0: მოდით ვუთხრათ ჩვენს მსმენელს, აი ვინც გვისმენს ახლა და დაინტერესდება ამ ღონისძიებაზე მოსვლით, რა დახვდებათ მათ ამ ღონისძიებაზე, გარდა იმისა, რომ ვის შეხვდებიან?
1: Ну, ძალიან ბევრი გემრიელი პური დაგხვდებათ. ვისაც გენატრებათ გემრიელი პური, აუცილებლად უნდა მოხვიდეთ. და არა მარტო პური. ჩვენ მეცადეთ, რომ დაგვეძმობილებინა პური, ღვინო და ყველი. იქნება ბუნებრივი ღვინის მწარმოებლების ძირე გუნდი, იქ რომლებიც ბუნებრივ ღვინოს თან ერთად გასინჯავთ პურღვინის ტრადიციის დაბრუნება. გვინდა, იმიტომ რომ ეს ღონისძიება ეძღვნება ქართული ხორბლის ტრადიციებს და მის დაბრუნებას ცხოვრებაში. დაგხვდებათ აგრეთვე ეთნომუსიკა, ქალაქური მუსიკა, გასართობი პროგრამა არის, ფერხულები იქნება, თამაშობები, ძველი ქართული თამაშობები და გარდა ამისა არის პავილიონი, რომელსაც საინფორმაციო შემეცნებითი დავარქვით ჩვენ, სადაც დიდი მადლობა მინდა უთხრა, რომ ყველა იმ ორგანიზაციას, მეცნიერებს, სამეცნიერო კვლევით ცენტრს, ბოტანიკის ინსტიტუტს, ბოტანიკურ ბაღს, რომლებიც დათანხმდნენ, რომ მიიღონ მონაწილეობა და ისინი გამოიტანენ თავიანთ კოლექციებს გენეტიკურ მასალას და აგრეთვე ბეჭდურ მასალას, რომლითაც მოსული და დაინტერესებული ახალგაზრდა თუ სხვა მათ შეეძლებათ გაესაუბრონ იმ სპეციალისტებს, რომლებიც იქ იქნებიან, სადღაც 2-დან 5-მდე ვფიქრობ, რომ ეს გასაუბრების დრო იქნება. ასე რომ თქვენ თუ ინტერესი გაქვთ ამ კუთხით, მატერიალური თუ არამატერიალური კულტურის მიმართულებით, ხორბლის თუ პურცხობის მიმართულებით, თქვენ იქ შეგიძლიათ ექსპერტებს, ცოდნე ადამიანებს გაესაუბროთ, გაერთოთ და ისიამოვნოთ მთაწმინდის ჰაერით.
0: კი ბატონო, ვიდრე ჩვენ ამ ღონისძიებას მივაშურებთ 21 ივნის 12 საათიდან, აი ბოლოს ქალბატონო ლალი ვთქვათ ის, რაზეც დავიწყეთ საუბარი, ხომ? აი ვთქვათ, ვარ რიგითი ადამიანი, რომელიც ვარ ქართული ხორბლის გულშემატკივარი, მინდა რომ რაღაც ეროვნული საქმე ვა გააკეთო, როგორ უნდა

0: ვიწყო ეს საქმე. აი, როგორ მოვიპოვო აი ეს ქართული ხორბალი, რომელსაც ჩემს მიწაზე გავახარებ და მე წარმომადგენინოთ, აი რა გამოწვევებს შეიძლება ვუპასუხო, რომ მაინც რაღაცნაირად ამ ყველაფერს გავუძლო და საქმე ბოლომდე მივიყვანო.
1: ძალიან კარგი სურვილები გაქვთ და თუ ამას გადაწყვეტ, აუცილებლად უნდა მიიღოთ საბაზისო განათლება მაინც სოფლის მეურნეობაში, იმიტომ რომ ამის გარეშე ეს არის კომპლექსური საკითხი. სოფლის მეურნეობა არ არის იული მეცნიერება, მრავალწახნაგოვანია და სულთან უბრალოდ სურვილით და იმით რომ თქვენ სათესლე მასალა ვიღაცა მოგცა, ძალიან ძნელი იქნება რომ საბოლოო შედეგს მიაღწიოთ. ამიტომ მე გირჩევდით რომ მცირე, ეხლა არის ამის შესაძლებლობა უკვე, მცირე ან წაიკითხოთ, ან მცირე კურსი, პროფესიული კურსი გაიაროთ, იმისთვის რომ წარმოიდგინოთ რასთან გაქვთ საქმე. მიწის ანალიზი უნდა გააკეთოთ, სათესლე მასალა რომელი შეიძინოთ, რომ სერტიფიცირებული სად მოიპოვოთ და ასე შემდეგ და მერე რომ მოიყვანთ. ისიც მე მქონდა რამდენჯერმე შემთხვევა, რომ სათესლე მასალა ჩვენ ვავრცელებდით რამოდენიმე წელი და აიღეს ესე, აი ძალიან გულშემატკივრობდნენ ქართულ ხორბალს და მერე მე მირეკავდნენ, რომ ეხლა რა ვქნათ, გვაქვს მოსალ, საწავიღოთ. ანუ ეს მთლიანი ციკლი არის. ბოლოსაც მერე თქვენ ბეღელი დაგჭირდებათ, როგორც ღვინოს მარანი, ისე ხორბალს ბეღელი, რომ აიღებთ, უნდა სწორად შეინახოთ, მერე უნდა ფქვილად აქციოთ და ძალიან დიდი პროცესია. საწარმოო ჯაჭვის აგება არის საჭირო, ან საწარმოო ჯაჭვში ერთ-ერთ როლად თქვენი თავის მოაზრება. ჯერ ჩვენ ეს საწარმოო ჯაჭვიც კი არ გვაქვს, ეხლა ვიწყებთ ამაზე მუშაობას. ცოტა რაღაცები უკვე გვაქვს აღდგენილი, რამოდენიმე ოჯახი, რომელიც თავიდან ბოლომდე აკეთებს და თუ მობძანდებით გაიცნობთ მათაც. მაგრამ დიდი სამუშაო გვაქვს წინ.
0: მე ის გადამჩენია, რომ ამ საქმეში გისურვო წარმატება, რა თქმა უნდა, ენთუზიაზმი და გულშემატკივრობა მნიშვნელოვანია, მაგრამ პრაქტიკული მხარდაჭერაც მით უფრო სახელმწიფოს მხრიდან არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იმედი მაქვს, რომ აი ეს ჯაჭვი, როდესაც შეიკრება საბოლოო ჯამში, ისევ და ისევ ჩვენი ქვეყანა იხეირებს. დიდი მადლობა, ქალბატონი ლალი მესხი, ქართული ხორბლის წარმოებელთა ასოციაციის დამფუძნებელი, სტუმრობდა ბიზნეს ნიუს. იმედი მაქვს, რომ ჩვენ კიდევ შევხვდებით და კიდევ უფრო ცალკეულ საკითხებზეც შევძლებთ ყურადღების გამახვილებას აი ამ ჯაჭვიდან და მსმენელს შევახსენებ, რომ 21 ივნისი აუცილებლად მოინიშნონ ეს სტუმრო თაცმინდის პარკს 12 საათიდან, სადაც დაგხვდებათ ღონისძიება ოქროს თავთავი, ბევრი გემრიელობით და საინტერესო ინფორმაციით, რაც მთავარია. გემშვიდობებით საღამოს ეთერამდე დროებით.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilichi. Ицховре шენი тепит.
3: Радио Фортуна. Асексида цхэ.
2: Саундтреки спонсория Elvare Электромаркети. Электросамонтажо маселеби да моцобилобеби небесмиери масштабис проектиствис. Шоуруми Аглазис 32. Телефони 2 30 603. Деталеби Facebook гвердзе Elvare Электромаркети.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების

0: ზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
0: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: Monterrey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.g.
8: მოვისმინოთ ხვალ 18 ივნისს ხუთშაბათ საქართველოსში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა, სოხუმში 29 გრადუსი, მესტიაში 20 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუს გაუტოლდება, ოზურგეთში +26, ქუთაისში ნავარაუდებია 32, ფოთში 27, ბათუმში გამოცხადებულია 25 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში წვიმს ხვალ, ახალციხე, ბორჯომი 26, გორში და თელავში 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ცხინვალში +22, რუსთავში გამოცხადებულია 29 გრადუსი ცელსიუსი. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
8: 11:44.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
9: 1991 წელი, მუსიკალური ჩარტების კალენდარზე.

0: მხოლოდ საუკეთესო ჰიტები. რადიო ფორტუნა.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC
1: Impexi. განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. არაფერი პოზიცია არ იცვლება დიალოგისთვის ყოველთვის მზად ვიყავით. ახალი არაფერი უთქვამს ნიკოლოს სამხარაძე, შუამავლობა ითხოვა, რომ დიალოგის პროცესი განახლდეს. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ჭეიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ქართული ოცნება მზადაა არა მხოლოდ გამჭვირვალობის კანონთან, არამედ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით სასაუბროთ. ჭეიშვილი განმარტავს, რომ საუბარია არა დათმობებზე, არამედ დიალოგზე. სამბესთვის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძემ განაცხადა, რომ ქართულმა მხარემ ლუქსემბურგის მხარეს თხოვა ევროკომისიასთან საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ საკითხი დააყენოს. მისივე განცხადებით ქართულმა მხარემ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა ლუქსემბურგის მხარეს იმის შესახებ, თუ რა ხდება როგორც საქართველოში, ასევე რეგიონში. ლუქსემბურგს თხოვეთ ევროკომისიასთან დააყენოს საკითხი საქართველოსთან დიალოგ

0: ეს განახლების შესახებ მზად ვართ კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროთ, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით, განაცხადა ნიკოლოზ სამხარაძე. ელენე ხოშტარიას პოლიტიკური პოზიცია, რომ ის არავის მათ შორის პენტენციურ სამსახურს არაფერს თხოვს, სამის შესახებ პარტია დროას აღმასრულებელმა მდივანმა გიგა ლემონჯავამ ბრიფინგზე განაცხადა, სადაც აღნიშნა, რომ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. მისივე განცხადებით ელენე ხოშტარიას საკითხთან დაკავშირებით შესაბამისი ინფორმაცია წერილობითი ფორმით მიეწოდება საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს უფლებადაცვით ორგანიზაციებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო დონეზე. დედაქალაქის მერი კახა კალაძე კატეგორიის ტაქსის უბადონებართვის მფლობელებს მოუწოდებს დავალიანება დროულად დაფარონ. როგორც კალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა, თუ დავალიანება დროულად არ დაიფარება, აღნიშნული ლიცენზიის მფლობელებს ნებართვა გააუქმდებათ, რაც აღდგენას აღარ დაექვემდებარება. ა კატეგორიის ტაქსის 1000-ზე მეტი უბადონებართვის მფლობელი აგრძელებს სანებართო პირობების უგულებელყოფას და არიხდის ნებართვის გაცემის საფასურს მოუწოდებ მათ გადაიხადეთ დავალიანება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ნებართვა გაუქმდება, განაცხადა კახა კალაძემ. მიესალმებით შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის პრეზიდენტ ტრამპის ძლიერი ხელმძღვანელობით და შუამავლე ქვეყნების მხარდაჭერით მიღწეული შეთანხმული. ლიდერები ხაზს უსვამენ, რომ შეთანხმება იძლევა ისტორიულ შესაძლებლობას ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნა აღიკვეთოს და მის რეგიონულ და ბალისტიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული საფრთხეები მოგვარდეს. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ირანს ბირთვული იარაღი არასდროს ექნება, აღნიშნულია დიდი შვიდეულის ლიდერების განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 13 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სატელიტში.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: საათი და 4 წუთია, მოდით ახლა გადავიკითხოთ ონლაინ მედია. გავიგოთ რა საინტერესო სიახლეები ვრცელდება. მე5 შრეკის პირველი თიზერი გამოქვეყნდა. Universal

ტეილორ ჯოი გოლუმზე ნადირობა შეუერთდა მსახიობი ბეჭდების მბრძანებელი გოლუმზე ნადირობა ითამაშებს სტუდია Warner Bros-ის გამოაცხადა რომ ტეილორ ჯოი ელბელ მზვერავად მოიხსენიებენ ეს არის არაკანონიკური პერსონაჟი რომელიც სპეციალურად ფილმისთვის შექმნეს სტუდიამ ძირითადი სამსახიობო შემოგენლობა ჯერ კიდევ აპრილში დაასახელა ცნობილია რომ ფილმში ჯეიმი დორნანი ლეო ვუდალი ლი ფეისი იენ მაკენელი ენდი სერკისი და კეით უინსლენდი ითამაშებენ ფილმის რეჟისორი ენდი სერკისია ორიგინალური ტრილოგიის რეჟისორი პიტერ ჯექსონი და სცენარისტები ფრენ უოლში და ფილიპა ბოიენსი სურათის პროდიუსერები იქნებიან და ყველა მუშაობის ეტაპზე მიიღებენ მონაწილეობას. ბეჭდების მბრძანებლის ეკრანიზაციის პირველი ფილმი ეკრანებზე 2001 წელს გამოვიდა, მოგვიანებით მისმა ავტორებმა ტრილოგიის პირველი პრიქველი ჰობიტი გადაიღეს და ორივე ტრილოგიის საერთაშორისო შემოსავალმა 5.9 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ფილმმა ბეჭდების მბრძანებელი მეფის დაბრუნება კი 11 ოსკარი მიიღო, ასეთ შედეგებს კიდევ ორმა ფილმმა მიაღწია, ეს გახლავთ ტიტანიკი და ბენ ჰურმა. ეს რაც შეეხებოდა გოლუმზე ნადირობას და ვისაც გაქვს წაკითხული ქარიშხლიანი უღელტეხილი. ჩემ საყვარელი ციკლია, ძალიან მიყვარდა სხვათა შორის. პირველ გამოცემას გაიტანენ აუქციონზე, კრისტის აუქციონზე ივნისის ბოლოს და აქ არის ემილი ბრონტეს რომანის ეს ციგნი ქარიშხლიანი უღელტეხილის ერთ-ერთი გამოჩენილი პირველი გამოცემა წარმოდგენილი ეს გახლავთ ორიგინალი ქსოვილის ყდით და ეს ეგზემპლარი ღია ბაზარზე საუკუნეზე მეტი არ გამოჩენილა 400-600-1000 გირვანქა სტერლინგად გახლავთ შეფასებული და მასთან ერთად აუქციონზე გამოიტანენ შარლოტას დის ენ ბრონტეს რომანს აგნეს გრეის პირველ გამოცემას და ორივე წიგნი 1847 წელს კაცის ფსევდონიმით გამოიცა, რომლებსაც დები ბრონტეები ნაწარმოებების გამოყენებისას იყენებდნენ. და რა ხდება, როგორი დღე გვაქვს დღეს? აი ამ ქალაქის დინამიკას არ ერგება. თუმცა არსებობს ერთი ადგილი, სადაც ყოველთვის შეგვიძლია რომ შევხვდეთ ერთმანეთს, იქ სადაც მუსიკა იწყება, სადაც შეგვიძლია ჩვენი დაგებითი ენერგიების გაერთიანება. დიახ, გულისხმობ რადიო ფორტუნას, აქ ყოველთვის გელოდებით, ქალაქი კი წავიდეს თავის გზით, თავის ქაოსით, თავის საცობებით და ჩვენი ნაბიჯებით ვიაროთ სადღაც ერთმანეთს აუცილებლად შევხვდებით. ისევ მუსიკით, ისევ მოძრაობით და ისევ ერთ დინამიკაში და ერთ ზაზე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. მომულყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Თბილისი, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.

ციხე უკვე ამაყად იდგა კლდეზე, მან დავით აბაშიძე შეუთვალა მხოლოდ ორი სიტყვა: მოდი ნახე. სწორედ ამ ფრაზამ მისცა ციხეს თავისი სახელი და დატოვა ის ისტორიაში, როგორც ოცნება კაცისა, შორიდან ასე გგონია, არც მიწისა, არც ცისა, მოდი ნახე და იცანი, არც შენ ინანებ, არც ისა. ასე აღწერს ამ ციხეს აკაკი წერეთელი. მოდი ნახეს ციხე დღესაც იმერეთის ერთ-ერთი

0: ისტორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby ფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terra Leasing-თან ერთად 511-23-5555.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტი სათამართივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
8: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური.

0: 50 63. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
1: ნახოთ როგორ ამინს გვიმზადებენ ხვალ 18 ივნის ხუთშაბათ სინოპტიკოსები. დასავლეთ საქართველოში ხვალ ხანმოკლეწვიმაა შესაძლებელი სოხუმში 29 გრადუსია გამოცხადებული, მესტიაში პლუს 20 გრადუსი, ზუგდიდში 31, ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუს გაუტოლდება, ქუთაისში გამოცხადებულია 32, ფოთში ტემპერატურა. ახალციხე ბორჯომი 26 გრადუსი, გორსა და თელავში პლუს 27, ცხინვალში ნავარაუდებია 22, რუსთავში ამინდი 29 გრადუსი გახლავთ ტემპერატურა. რაც შეეხება თბილისს, ხვალინდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 12 საათი და 36 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr. გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9. საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის

0: ლაშქარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარია გჯეროდეს.
2: ისარგებლე ახალნათებაში, ოჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ივნისს

0: საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი.
1: გამარჯობა. როგორც ჩანს, ნამდვილი ფეხბურთის დროდგება უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზეც, მათ შორის ახლა უკვე დაახლოებით 5-10 წუთი ფორტუნას ეთერშიც, გუშინ ორი გიჟი ჩაერთო საქმეში და ორივემ თავისი სარეკორდო რეკორდებისკენ სვლა განაგრძეს, თუმცა ამაზე სანდრო ცნობილაძესთან ერთად უფრო დეტალურად და კარგად ვისაუბრებთ. სანდრო, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: Ну, როგორ ხასიათზე ხარ მეთქი არგენტყვი? Ну, სმენას კიდე ერთხელ შევახსენოთ, რომ შენ და მეც არგენტინის გულშემატკივრები ვართ და გუშინ ლეო მესის მორიგი დიდებული საღამო, ალბათ, რა თქმა უნდა, ესე კარგად კარგ ხასიათზე დაგვაყენებდა.
2: კი, აუცილებლად. ცოტა უკვე ძნელი წარმოსადგენი ხდება. რისი გაკეთების უნარი შეესწევს ამ ადამიანს, რომ აი ამ ასაკში და მესი შეგახსენებთ 39 წლის არის, მსოფლიო ჩემპიონატის შეხვედრაში ასრულებს ჰეტრიკს და ეს, ну, არ არის მარტო რომ ჰეტრიკი შეასრულა, ამ შემთხვევაში იგი იყო თავარი ღერძი არგენტინის სამწუხრებაში, მოდიხარ. Аргентинам დაიწყო ტურნირი ისე როგორც უნდა დაეწყო, ანუ სამი გულით. თუმცა გუნდიდან გამომდინარე და მისი მიზნებიდან გამომდინარე მაინც არ ჩავარდებოდი. თალკი ამბავი არის მესი, რა თქმა უნდა, და ვიზიარებ იმას ხოვანებას აბსოლუტურად მაქსიმალურად, რაც დაეუფლა ფეხბურთის მოყვარულს დღევანდელი თბილისის თამაშის შემდეგ. მაგრამ ნუ აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯი ჩემი აზრით უნდა მიყვეს არგენტინის ნაკრები თავის გზას და ნახოთ ხო სადამდე მოახერხებენ ისინი ამ გზაზე.
1: კი, მართალი ხარ, პრინციპში მეც მინდოდა მეთქვა რომ ახლა თან მოქმედი ჩემპიონი ხარ, რაც არ უნდა იყოს დახმები ალბათ.
2: კი, გეთახმები აბსოლუტურად და ბოლო-ბოლო ხო ეს

0: იცი რა.
1: დიდი მეტოქე არც პორტუგალიას ხავს, მოდი ახლა აღიაროთ რა. თან ის ვირუსი ქონდა და ვერცი ვარჯიშეს თუ რაღაცა წესი რა კონგოელებმა.
0: მოტივირებული უეჭველი.
1: მოიქ თავისთავად.
0: მაგაზე 200 არსებობს ახლა მოტივაცია. რონალდოს არც არასდროს არ აკლდა ხო, ეს არის მისი ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალა.
1: კი, რაც გამოარჩევს ამ კაცს კი.
0: ო, ეს გამოარჩევს მას, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მოტივირებულია. შევხედოთ ხო დღეს კონგოსთან თამაში, რომელიც აქვს პორტუგალიის ნაკრებს. ну фавориტი ბუნებრივია პორტუგალია არის, ხო ნუ მომიწია მუშაობა კონგოს ნაკრების ერთ-ერთ გოლო ამ ხანაგურ თამაშზე და აი აფრიკის კვალობაზეც კი სენეგალთან შედარება არ არის, კონგო გაცილებით უფრო სუსტია ვიდრე სენეგალი. არსებობს იმისი.
1: აი ტუნისი და ალჟირს რო შეადარო?
0: ბატონო?
1: ტუნისი და ალჟირს რო შეადარო?
0: იცი რა.
1: ну მაროკო ალბათ უკეთესია ცხადია და
0: ალჟირთან მიმართებაში ობიექტური ვერ იქნება, ვერ ვიქნები, რომელიც ვერავინ ვერ იქნება, იმიტომ რომ ტუნისმა და ალჟირმა ხო, ანუ აი პირწმინდა წააგეს თავისი მატჩები. სენეგალმა იბრძოლა საფრანგეთთან.
1: არა, სენეგალი ახლა მაგარი ფეგუთელებიც ხავს.
0: არა, ნუ თავისთავად ახლა ყველამ ვიცი და ნუ აღარაფერს ვამბობ მაროკოზე.
1: კაი, კაბო ვერდეს ხო ვერ გაიმეორებს.
0: ბიგი ნაკრები, მაგრამ მისი მეტოქე არის ბევრად უფრო ხო, იმიტომ რომ იყო რაღაც გუშინ ამაზე ვისაუბრეთ, იყო რაღაც ლაფსუსები ესპანელების თამაში და დელაფუენტეს მხრიდან დაშვებული შეცდომები და თუ ესეთი რამ არ მოხდა პორტუგალიასთან მიმართებაში და თუ პორტუგალიელებმა ითამაშეს ის ფეხბურთი, რასაც ჩვენ მათგან ველით, ხო?
1: სანდრო, აი საფრანგეთზე გითხარი და მინდა რომ საფრანგეთის თემაზეც დაუბრუნდეთ. იცი რა მხრივ გეკითხები? აი რანაირი ფეხბურთი ითამაშა რა გულისღაცვა აუწყობს ამათ ფეხს და გაუკაჩავს კონი ტექნიკური ხარვეზი არის, თუმცა სამ მე-14, მე-15, მე-16 გოლები სოფლე ჩემპიონატზე და ამით გაუთანაბრდა მიროსლავ კლოზეს და გახდნენ სოფლე ჩემპიონატზე გატანილი გოლების მიხედვით თანარეკორდსმენი, ეს ორ ფეხბურთელსა ყველაზე მეტი გოლი გატანილი, ხოლო კილიან ბამპეს დუბლი უკვე 14 გოლია გატანილი, მაგრამ ნუ ასაკიდან გამომდინარე ყველამ ვიცით რომ მესი 102 არა, ამიტომ ამ მხრივ მესიმ კიდე გარდა ამისა დაამყარა სხვა რეკორდებიც, სხვას რო დიდი დეშამპანს ჰქონდა მე-20 მატჩი სოფლე ჩემპიონატზე, გარდა ამისა მე არ ვიცი საუბრო სანდრო.
0: კი ბატონო.
1: მე კიდე უბრალოდ ველოდებოდი რომ დაბრუნდებოდი ეთერში და ამიტომ საუბრობდი. ხო საფრანგეთის ნაკრებზე გეკითხებოდი, ის რა ქვია, დემბელეც იყო, ოლისეც და ბამპე და პლუს დუე. აი ეს ნახევარდაცო და ვინც აი თამაშობდა ზოგი იქ ფლანგზე რაღაცა ზოგი უკნიდან დემბელე თითქოს განთამაშებელიც იყო რაღაც ეპიზოდებში. პლუს ეს ნახევარდაცვა გაუკაჩავს ამ წინა გიჟურ შემტევებს. აი ეს რანაირი რა ითამაშა, ანუ ტაქტიკურად თუ რაღაცნაირად რას მიაგნო დეშამმა თუ რა გააკეთა?
0: დეშამმა შეძლო და ყოველ შემთხვევაში სენეგალთან შეხვედრაში იპოვნა ის ბალანსი მეორე ტაქტიკის, რომელიც აუცილებელი იყო იმ შედეგის მისაღწევად, რომელსაც მან მიაღწია. ახლა აქ არ არის ლაპარაკი მარტო იმაზე, რომ ბაპემ მოიგო ეს თამაში. კი, ორი გოლი გაიტანა.
1: ხო, თუმცა ოლისე გახდა საუკეთესო. და მატჩი საუკეთესო დაასახელეს ოლისე ორი ასისტით.
0: კი, ოლისე დაასახელეს მატჩი საუკეთესო და ყველა გოლს ხო თუ კარგად გავიხსენებ და მეცნიერებაში თუ აღვიდგენთ, ხო? ყველა გოლს წინ უძღვის რამდენიმე ისეთი ფეხბურთელის მოქმედება. მე ბაბეს კი არ ვაკნინებ, მან შინებული გოლი გაიტანა განსაკუთრებით მესამე, ხო? განაპირობა ბაბესთვის იდეალური შესაძლებლობა, რათა მას შეეგდო და მისი გოლებით მოება მუშაოს ასრულებს. ფიზიკურ დაპირისპირებაში შედის სენეგალის ნაკრების ფეხბურთელთანაც, ადვილი ამბავი არ არის, ხო? ყველა ძალიან ისეთი

0: ფიზიკურად მშვენივრად არის სენეგალელენების მიერ ფეხბურთელი მომზადებული და მართთან ფიზიკური ორთაბრძოლის მოგება არ არის მარტივი საქმე და საბოლოო ჯამში ხო აი ეს წინაპირობები რომლებიც იყო მბაპესთვის შექმნილი მბაპემ გარდასახამართლა იმიტომ რომ როცა ანგარიში გახდა 2-1 ფაქტობრივად შემდეგივე შეტევაში გაიტანეს ფრანგებმა
1: გასაგები
0: ხო ამან ძალიან დიდ ამ იქ მატჩი დამთავრდა როცა მბაპემ
1: ხო რა თქმა უნდა ეგ კი ბატონო
0: ხო იქ თამაში დამთავრდა იმიტომ რომ წინ იყო 10-15 წუთი კიდე ხო რომელიც იქ არ იქნებოდა ადვილი საფრანგეთის ნაკრებისთვის უბრალოდ ესე მოხდა და შემთხვევით ეს არ მომხდარა ხო ანუ მე წინაპირობები მაგითო ახსენე ანუ შემთხვევით კი არ მომხდა ის ამბავი რომ მბაპემ გოლი შეაგდო ამას ჰქონდა თავისი საფეხურები რომელიც საფრანგეთის ნაკრებმა გაიარა და შესაბამისად მბაპემაც შეაგდო ხო აი ეს საფეხურების გავლა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია საფრანგეთის ეროვნული გუნდისთვის და თუ ეს ბალანსის შენარჩუნება მოხერხდა და თუ შესაბამისად საფრანგეთმა მინიმუმ ესე ითამაშა და მე დარწმუნებული ვარ კიდე გააუნდება ეს საფრანგეთი თამაშ მაგ შემთხვევაში ჩვენ ისრაელს ვიცოდეთ რომ ძალიან სერიოზულ კუთხეს ჰქონდა საქმე და კიდე უფრო მეტად დავწუნდებით ამ ამბავში.
1: ხო, პრინციპში არის მინდოდა ბოლოს მეკითხა ეს ბალანსი რო ახსენე, რამ გძელვადია პერსპექტივაში ოღონდ გულისხმობ ხა ამ ჩემპიონატს და არა 4 წლის მერე რა თქმა უნდა და ანუ რამდენად იპოვა ზოგადად ბალანსი, იმიტომ რომ შემტევები აშკარად აღემატებიან ნახევარდაცვას, ხა ნახევარდაცვა კი გავიგეთ ჩუამენი ცუდი, კარგია ის რაბიოც, მაგრამ ხა ასე ძან და თან რაღაცა ხო, აი ეს არის ალბათ საფრანგეთის თავარი გამოწვევა, თუ ეთახმები რომ აი ეს ბალანსის პრობლემა.
0: საფრანგეთმა ითამაშა მეორე ტაიმში, ხო, დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში მეორე ტაიმსა. ჩვენ იმას ველით საფრანგეთის ნაკრებისგან. ანუ აი ესეც შემდეგ ვახტენოს.
1: ხო, ცხადია, ბუნებრივია თან ახლა როცა ამდენი და ასეთი შეტევები ყავს თუნდაც ბამპედაოლის ეს ფლანგებს
0: ამის საშუალებას გაძლევს.
1: კი ბატონო.
0: ეს რაბიო ჩუამენი ძალიან და უშუალოდ ის ფეხბურთელები რომლებსაც კონკრეტული დავალება აქვს მიცემული და ამ დავალებას ისინი ასრულებენ. ნუ ყოველ შემთხვევაში მეორე ტაიმში სენეგალთან ასე იყო და სენეგალის ნაკრები კიდევ ხო არ არის ხელგამოსაკრავი გუნდი. ანუ ფრანგებმა მოდი თქვათ რომ გამაჯერებლად მოიგეს ანგარიში და ამდენად
1: ამას ისე ხომ არ გეჩვენება რომ მაგალითად იგივე ამ შემთხვევებს აი ასის მიმცემი შერკი უფრო უნდა იყოს თუ შერკი ვისთვის როგორ ისა ძირთაჭი.
0: ისა შერკი არის რეზერვი დღესდღეობით.
1: ხო და ხომ არ უნდა იყოს

0: ფეხბურთელები რა ტაქტიკით ითამაშებს და
1: კონდიციები
0: როგორ კონდიციებში იქნება. კარგი კუთხე არის რომ მათ ისინი მულტიფუნქციონირები არიან.
1: უნივერსალები, კი ბატონო. მადლობა სანდრო, დიდი ჩვენ დრო იწურება და დიდი მადლობა ხვალ ტრადიციულ დროს შევხვდებით მე და ჩვენს მენელებს და იმედი ვიქონიოთ რომ ეს ჰოლანდიის ბამპეს მესის დაცხებულ საქმეს რონალდოს გააგრძელებს და დიდი ფეხბურთელებს დიდ ფეხბურთს ნახავთ დროებით.
0: კი ბატონო.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola-მ. კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. გამჭვირვალობის კანონს არ გავიწევთ, ეს კანონი ჩვენს ქვეყანას ჭირდება არანაირი უკანდახევა. არ იქნება გამჭვირვალობის კანონმა და ფარამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ აქ უსამშობლოების დაფინანსება მნიშვნელოვან წილად შემცირდა. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ზარქუამ განაცხადა. მისივე განცხადებით ქართული ეცნება მზადაა ნებისმიერ ევროპულ თუ არაევროპულ კეთილმოსურნეს აუხსნას, რისთვის იქნა მიღებული გამჭვირვალობის კანონი. სამბესთვის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ განაცხადა, რომ ქართულმა მხარემ ლუქსემბურგის მხარეს თხოვა ევროკომისიასთან საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ საკითხი დააყენოს. მისივე განცხადებით ქართულმა მხარემ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა ლუქსემბურგის მხარეს იმის შესახებ, თუ რა ხდება როგორც საქართველოში, ასევე რეგიონში. ევროპარლამენტში დღეს კენჭს უყრიან საქართველოს შესახებ ანგარიშს, რომელსაც ევროპარლამენტარი მომხსენებელი საქართველოს საკითხებში რასა იუკნევიჩიანე წარადგენს. ინფორმაცია ევროპარლამენტის ვებგვერდზე არის განთავსებული. ანგარიშის პროექტში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ხმა ამოიღო და განაცხადა, რომ ამერიკა საფრანგეთს ვერ უკარნახებს, როგორი კანონები მიიღონ და როგორი პოლიტიკა შეემუშაონ. სასტიკია კარმა გვახსოვს ევროკავშირის ლიდერები, როგორ მიუთითებდნენ საქართველოს, როგორი კანონები ქონოდა, აცხადებს პარლამენტის ვიცესპიკერი ნინო წილოსანი. მისივე განცხადებით ევროკავშირის იდეა ნიშნავდა, რომ წესები ყოველას ერთი ჰქონდა, თუმცა წილოსანის შეფასებითვე ეს წესები მაშინ დაარღვიეს, როცა საქართველოს მიმართ ორმაგი სტანდარტის გადაწყვეტილებები მიიღეს. სამბესთვის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საფრანგეთისგან ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანიებისთვის გადასახადის გაუქმებას ითხოვს. საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი კი პასუხობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ წყვეტს ფრანგების კანონმდებლობის საკითხებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად ბოლო 24 საათის განმავლობაში თბილისში, შიდა ქართლსა და ქვემო ქართლში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 21 შინაწილს კი დაუსწრებლად, მათ შორის საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კრიმინალურ ავტორიტეტს. ამის შესახებ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა დავით კიკნაძემ შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე განმარტებით შრეკის შედეგად მათ შორის სამოღებულია სავარაუდოდ ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროსთვის შეგროვებული $62,000-ზე მეტი თანხა, ბრალდებულების კუთვნილი ავტომანქანების საბრძოლო მასალა და ცეცხლსასროლი იარაღები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.lj.
1: მუსიკა, რომელიც გახსენებთ საუკეთესოდ.

Radio Fortuna. ისე მიდის თითქოს ყოველ წუთს ფიქრობ რომ რაღაც მოსასწრები დაგჭა და ცდილობ და სულ ცდილობ და ცდილობ და ამაში გადის ხოლმე მთელი დღე და რეალურად არც არაფერი ხდება ისეთი რაც ვერ მოიცდეს. აი ესე დროს არის მუსიკა ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მარტივად და თითქოს პრიმიტიულად გიხსნის სივრცეს და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნაზე. არა რაიმე ვალდებულებისთვის, არამედ მეტი სუნთქვისთვის. მუსიკა კი გესმის და ყოველფერი არის ადგილზე. არ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი. ხაერიც ხდება გაცილებით უფრო მეტად სასიამოვნო და მსუბუქებული ტალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას საერთო სტუდიაში გახლავართ მან ჩოქარსაძე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმისტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს, ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმისტილის გელით. დიმისტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით, გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30.
11: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.

0: Smashing Pumpkins ალტერნატიული როკ ჯგუფია ჩიკაგოდან, რომელიც 1998 წელს ბილი კორგენმა და ჯეიმს იჰამ დაარსეს. ჯგუფი გამოირჩევა მრავალფეროვანი მუსიკალური სტილით, რომელიც მოიცავს ფსიქოდელიურ როკს, შუგეიზინგსა და გოთიკურ ელემენტებს. ბილი კორგენსა და ჯეიმს იჰას ჯგუფის შექმნის შემდეგ მალევე შეუერთდნენ დარსი ურეცკი, ბას-გიტარა და ჯიმი ჩემბერლინი დრამი. ბენდმა პირველი კონცერტი ჩაატარა 1998 წელს ჩიკაგოს კლუბში. ჩიკაგოს 1993 წლის ალბომმა Same Stream ჯგუფს საერთაშორისო წარმატება მოუტანა. ეს ალბომი Rolling Stones-ის ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომ შორის მოხვდა. ჩიკაგოს 1995 წელს გამოსული ორმაგი ალბომის Melancholy and the Infinity Sadness-ის წყალობით ჯგუფმა გრემის ნომინაციები და მულტიპლატინის სტატუსი მიიღო. ორიათას წელს ჯგუფი ოფიციალურად დაიშალა ბილი კორგენისა და სხვა წევრებს შორის დაძაბულობის გამო. 2005 წელს კი ბილი კორგენმა ჯგუფის აღდგენა დაანონსა და 2007 წელს მათ ახალი ალბომი Said Kiss გამოსცეს. რაც შეეხება საინტერესო ფაქტებს, ჯგუფი ხშირად ცვლიდა მუსიკალურ სტილს და არასდროს ჯერდებოდა ერთ ჟანს. დრამერი ჩემბერლინი დროები ჯგუფიდან გაათავისუფლეს, რადგან მას ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პრობლემები ჰქონდა. ალბომ Same as Dream-ის ჩაწერის დროს კორგანმა თითქმის ყველა ინსტრუმენტი თავიდან ჩაწერა, რადგან სხვა წევრების შესრულებით უკმაყოფილო იყო. ჯგუფის კლიპი Tonight Tonight ხშირად სახელდება ერთ-ერთ ყველაზე ვიზუალურად შთამბეჭდავ ნამუშევრად. ვიდეო გადაიღეს მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის ფილმის მოგზაურობა მთვარეზე მიხედვით. კლიპმა MTV Video Music Awards-ის ჯილდო და გრემის ნომინაცია მიიღო. ჯგუფის სახელი Smashing Pumpkins ბილი კორგანის თქმით არავითარ ღმა მნიშვნელობას არ ატარებს და უბრალოდ უხმაურო და გამორჩეული სახელია. ჯგუფმა გავლენა მოახდინა ისეთი ბენდების მუსიკაზე, როგორებიც არიან Radiohead-ი და Muse-ი. უცნაური ფაქტია, რომ ბილი კორგენი დაინტერესებულია ჭიდაობითა და თავისი პროფესიონალური რინგიც კი შექმნა. Smashing Pumpkins დღესაც აქტიურად მოღვაწეობს და რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ჯგუფად ალტერნატიული როკის ისტორიაში.
1: კვენ უსმენდით მუსიკალურ ისტორიებს.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს ვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger. დემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
2: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
5: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
4: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi.gr.
9: მოისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. ხვალ 18 ივნისია, ხუთ შაბათი. დასავლეთ საქართველოსში გამოცხადებულია წვიმა, სოხუმში 29 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო, ზუგდიდში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთში 26, ქუთაისში მოსალოდნელია 32 გრადუსი.

0: გრადუსი ცელსიუსი. ფოთში პლუს 27, ბათუმში გამოცხადებულია 25 გრადუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. ახალციხე ბორჯომი 26 გრადუსი, გორში პლუს 27 გრადუსი ფიქსირდება. ცხინვალში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 22 გრადუს, თელავში 27 გრადუსი, ხოლო რუსთავში გამოცხადებულია 29 გრადუსი ცელსიუსი. თვალინდელი თბილისი უნალექო გახლავთ, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 13 საათი და 38 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
6: 133. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ქვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
10: ის ყველაზე ცხელ შემოქმედებით ამბებს გაგიზიარებთ. ნახოთ რა ხდება ამ დღეებში, როგორი კულტურული ცხოვრებით ცხოვრობს საქართველო, განსაკუთრებით დუხს ამ დღეებში კულტურული ცხოვრება. თბილისში საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი მიმდინარეობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველ საღამოს სცენაზე მსოფლიო დონის დადგმები და ემოციების ნამდვილი კორიანტელი გველოდება. თეატრალური ხელოვნების პარალელურად თბილისის დარბაზებში ჰანგების ჯადოსნური სამყაროც გადაგვეშლება. უკვე რამდენიმე დღეა, რაც თბილისი პიანო ფესტის ფარგლებში ვირტუოზი პიანისტები მსმენელებს დაუვიწყარ საღამოებს ჩუქნიან და თუ კლასიკური მუსიკა თქვენი სუსტი წერტილია, წინ კიდევ რამდენიმე აკორდი გელოდებათ. კლასიკური მუსიკიდან კი დროა მომავალი უქმეების გეგმებზე გადავინაცვლოთ, სადაც ნამდვილი ფესტივალების ბუმი გველოდება სულ რაღაც ორ დღეში 19 ივნისს კონსტიტუციის ქუჩაზე საინტერესო ამბებისა და იდეების გაზიარების უნიკალური პლატფორმა ZEX Storytelling ფესტივალი იწყება. და შაბათს 20 ივნისს გემრიელი თავგადასავლების მოყვარულებისთვის ლეონიძის პარკი მასპინძლობს ქუჩის საკვების street food-ის ფესტივალს, სადაც საუკეთესო კულინარები და შეფები სპეციალურად ამ დღისთვის შექმნილ მენიუს შემოგთავაზებს.

ხდებიან. მომავალი კვირიდანგე კულტურული ეპიცენტრი გახლავთ კახეთში, კერძო წინანდლის ულამაზეს მამულში. 22 ივნისიდან აქ ნამდვილი ცეკვის ქარიშხალი იწყება ქართული ნაციონალური ბალეტის უხეშულები თავის ლეგენდარულ ენერგიით სავსე დღესასწაულად აქცევენ ამ დღეებს და კონცერტებს გამართავენ და სანამ წინანდლამდე ჩავალთ თვალის საგამოფენო სივრცეებსაც გადავავლოთ სულ ცოტა ხნის წინ დედაქალაქში წარმატები დასრულდა თბილისის ხელოვნების საერთაშორისო ბაზრობა სადაც 35-ზე მეტმა გალერეამ მოიყარა თავი თუმცა სიახლეები რეგიონებში გვაქვს ონის მხარეთ მცოდნეობის მუზეუმის უნიკალური კოლექციები ეტაპობრივად გადადის ეროვნული მუზეუმის სისტემაში ახლად გაერთიანებულ ულტრათანამედროვე შენობა ეს რომ სულ მალე რაჭაში კიდევ ერთი საოცარი კულტურის კერა უმასპინძლებს დამთვარიელებს 13:40

0: 9-ზე თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ. საათერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ქარსელაძე, ღემშვიდობისა.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Elektromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. არხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. არაფერი პოზიცია არ იცვლება, დიალოგისთვის ყოველთვის მზად ვიყავით. ახალი არაფერი უთქვამს ნიკოლოზ სამხარაძეს, შუამავლობა ითხოვა, რომ დიალოგის პროცესი განახლდეს. აცხადებს ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი. მისივე განცხადებით, ქართული ოცნება მზადაა არა მხოლოდ გამჭვირვალობის კანონთან, არამედ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით სასაუბროდ. ჭეიშვილი ასევე განმარტავს, რომ საუბარია არა დათმობებზე, არამედ დიალოგზე. სამბესთვის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა, რომ ქართულმა მხარემ ლუქსემბურგის მხარეს თხოვა ევროკომისიასთან საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ საკითხი დააყენოს. მისივე განცხადებით, ქართულმა მხარემ ამ მწურავი ინფორმაცია მიეწოდა ლუქსემბურგის მხარეს იმის შესახებ, თუ რა ხდება როგორც საქართველოში, ასევე რეგიონში. ელენე ხოშტარიას პოლიტიკური პოზიცია, რომ ის არავის, მათ შორის პენტენციურ სამსახურს, არაფერს თხოვს, ამის შესახებ პარტია დროას აღმასრულებელმა მდივანმა გიგა ლემონჯავამ ბრიფინგზე განაცხადა, სადაც აღნიშნა, რომ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. მისივე განცხადებით, ელენე ხოშტარიას საკითხთან დაკავშირებით შესაბამისი ინფორმაცია წერილობითი ფორმით მიეწოდება საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს, უფლებადაცვით ორგანიზაციებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო დონეზე. სპეციალური პენტენციური სამსახური პარტია დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას შესახებ განცხადებას აუცილებლად უწყობს ცნობით ელენე ხოშტარიას.

0: ამეხუთა ქალთა პენდენციურ დაწესებულებაში უზრუნველყოფილია ყველა შესაბამისი პირობი და შეუფერხებლად სარგებლობს ყველა მათ შორის სამედიცინო სერვისით. მათივე ინფორმაციით ხოშტარია კონსულტირებულია კარდიოლოგის, ნევროლოგის, ოფთალმოლოგის, გინეკოლოგის, ფსიქიატრის და რევმატოლოგის მიერ მას ჩატარებული აქვს არაერთი კვლევა, მათ შორის ხერხემლის და ზურგის ტვინის MRT კვლევები. მიესალმებით შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის პრეზიდენტ ტრამპის ძლიერი ხელმძღვანელობით და შუამავალი ქვეყნების მხარდაჭერით მიღწეული შეთანხმების გამოცხადება სამის შესახებ დიდი შვიდეულის ლიდერების ერთობლივ განცხადებაშია აღნიშნული. ლიდერები ხაზს უსვამენ, რომ შეთანხმება იძლევა ისტორიულ შესაძლებლობას ირანის მიერ ბირთული იარაღის შექმნა აღიკვეთოს. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ირანს ბირთული იარაღი არასოდეს ექნება, აღნიშნულია მათ განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონს ჯერ არ გამოუქვეყნებია ირანთან მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების ტექსტი, რადგან მაღალჩინოსნების აზრით საჭიროა პროცესის სწორი თანმიმდევრობით წარმოება. მიმდინარეობს გარკვეული დელიკატური დიპლომატიური პროცესები, სადაც ირანელებმა და არ მხოლოდ ირანელებმა, არამედ ჩვენმა შუამავლებმაც, პაკისტანელებმა და ყატარელებმა გთხოვეს, რომ ეს ყველაფერი სწორი თანმიმდევრობით განვახორციელოთ, განაცხადა ვენსმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით. 15 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.

ისტორია რომ ვარსკვლავური მსახიობი ანია ტეილორ-ჯოი ლეგენდარული საგის ახალ ნაწილს ფილმს ბეჭდების მბრძანებელი გულუმზე ნადირობა უერთდება. კინოკრიტიკოსები უკვე აქტიურად მსჯელობენ თუ რა ამპლუაში მოგვევლინება ნიჯერი არტისტი შუახმელეთის ახალ თავგადასავალში. კინო და ხელოვნების მოყვარულთათვის ყველაზე პრესტიჟულ ლოკაციაზე იტალიაში გადაბინაცვლებთ ევროპული კულტურის ეპიცენტრში ვენეციის 61 ბიენალე სრულ გაბრწყინვალებაშია და ამ დღეებში სოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია ესპანეთის, ლიეტუვისა და მექსიკის ეროვნული პავილიონები, რომლებიც თანამედროვეობის ყველაზე მწვავე და ემოციურ თემებს ეხმიანებიან. საგამოფენო ციებ-ცხელებამით არ სრულდება, რადგან ხვალიდან 18 ივნისიდან შვეიცარია მსოფლიო არტ ბაზარს მასპინძლობს და აქ სტარტს აიღებს უმსხვილესი საერთაშორისო გამოფენა. არტ ბეიზელი და მესე ბაზელის საგამოფენო სივრცეში პლანეტის საუკეთესო გალერეები, კოლექციონერები და თანამედროვე ხელოვნების შედევრები მოიყრიან თავს. თუ კი ზაფხული თქვენთვის მუსიკალურ ფესტივალებთან ასოცირდება, მაშინ გეზი სამხრეთ ამერიკისკენ უნდა ავიღოთ პეროს ისტორიულ ქალაქ კუსკოში. იწყება სამხრეთ ამერიკის ერთ-ერთი უძველესი და უდიდესი ეთნოფესტივალი. მზის დღესასწაული, უძველესი ინკების რიტუალების თეატრალიზებული დადგმები, ფერადი ტრადიციული სამოსი და მსოფლიო მუსიკის ჰანგები საქსავამანის ისტორიულ ციხესიმაგრეში დაუვიწყარ ატმოსფეროს ქმნის. ხოლო მათთვის, ვისაც ეგზოტიკური ტყეების ჟღერადობა იზიდავს, სულ რამდენიმე დღეში მალაიზიაში ბორნეოს ჯუნგლებში გაიხსნება მსოფლიო მუსიკის ტრადიციული საერთაშორისო ფესტივალი. ღია ცისქვეშ ტროპიკული წვიმის ტყეების ფონზე ერთმანეთს მონღოლური ყელის სიმღერები, სეფისტური მუსიკა და თანამედროვე

მეტროვე ფანკ აკორდების შეერწყმება. და მსოფლიო კულტურა მართლაც არის უსაზღვრო, ჩვენ კი ჩებით ტალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას. ელჯერო გააგრძელებთ ჩვენს ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოზ სტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ჰექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთოლობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთი საინტერესო დანიშნულების ადგილი მოგზაურობის მოყვარულთათვის ფინეთია, განსაკუთრებით კი მისი დედაქალაქი. ქალაქის დათვალიერება ბაზრის მოედნიდან უნდა დაიწყოთ. ბაზრის მოედანი ალბათ პირველი ადგილია, რომელიც მოგზაურებს პირველ რიგში იზიდავს. პორტი წარმოადგენს ქალაქის ცხოვრებისა და ვაჭრობის ერთ-ერთ ეპიცენტრს, სადაც ადგილობრივ გემრიელ კერძებთან ერთად უამრავ საინტერესო სამკაულს, სამოსა და სუვენირს შეიძენთ. სწორედ აქ იკრიბებიან ადგილობრივები თავიანთი საუკეთესო პროდუქტების გასაყიდად. კამპის დუმილის სამლოცველო არის სიმშვიდის სიმბოლო ჰელსინკის ქალაქის ცენტრში. სამლოცველო არის პატარა, მაგრამ ძალიან მშვიდი სქელი ხის კედლები, რომელიც დამზადებულია სკანდინავიური ნაძვისგან, იცავს მას გარეხმაურისგან და სრულ სიჩუმეს ქმნის. შენობა აგებულია საოცარი წრიული ფორმით, რომელიც წარმოადგენს არქიტექტურული ინოვაციების ნიმუშს ჭეშმარიტ სკანდინავიურ სტილში. არ არსებობს უკეთესი ადგილი იმის გასაგებად, თუ როგორ გახდა ქალაქი ჰელსინკი ის, რაც დღეს არის, ვიდრე ქალაქის მუზეუმი, რომელმაც მოიპოვა ფინეთის წლის მუზეუმის ჯილდო. საკათედრო ტაძრის მოედანზე ხუთ ცალკეულ შენობაში იხილავთ ყველაფერს ტრადიციული ფინური კოსტიუმებიდან 19 საუკუნის სახლის დეკორაციამდე, მაცივრებისა და უთოების ადრეული პროტოტიპების ჩათვლით. კაისანიემის ბოტანიკური ბაღი, რომელიც წარმოადგენს ფერადი მცენარეების თავმოყრას მთელი მსოფლიოდან, არის მდიდრული ოაზისი ქალაქის შუაგულში. ეს არის უძველესი სამეცნიერო ბაღი მთელს ფინეთში, რომელიც გახსნა ბოტანიკოსმა პიტერ კალმა ქალაქ ტურკუში 1678 წელს და საბოლოოდ გადაეცა ჰელსინკის უნივერსიტეტს. ბაღში სულ 800 სახის მცენარეა და შესანიშნავი ადგილია შუადღის გასეირნებისთვის.

0: სამხრეთ ნავსადგურთან სულ რაღაც 20 წუთის დაშორებით. ის სამხედრო შენობის სტრუქტურის შესანიშნავი მაგალითია, რომელიც UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია. როდესაც ფინეთი შვედეთის იმპერიის ნაწილი იყო, იგი წარმოადგენდა მთავარ სტრატეგიულ პუნქტს, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო ქალაქის კონტროლისა და სამხრეთ ფინეთის დასაცავად. აქვე იხილავთ შთამბეჭდავ მშრალ დოქს, ინჟინერიის ნამდვილ ტექნოლოგიურ მიღწევას. ბუტიკების, სახელოსნოების, ანტიკვარული მაღაზიების, გალერეებისა და რესტორნების თავმოყრა სწორედ აქ ხდება. უამრავი შესაძლებლობა აღმოაჩინოთ ფინური დიზაინის სიმარტივე სამხრეთ ჰელსინკის რაიონში. აქ იხილავთ სკანდინავიური დიზაინისა და დეკორის დახვეწილ ნამუშევრებს, ხელნაკეთი პროდუქტების, ტანსაცმლის მაღაზიებისა და არქიტექტურის შთამაგონებელი კოლექციებით. არ დაგავიწყეთ კაფე ეკბერი, რომელიც მიიჩნევა უძველეს და კლასიკურ კაფედ ჰელსინკში. თარიღდება 1852 წლით და აგემოვნეთ კბილეული გამორჩეული ნაპოლეონის ნამცხვარი და ფინური ყავა. ეს შესანიშნავი ადგილია როგორც დღის დასაწყებად, ასევე საღამოს განტვირთვისთვის. მუმინების კაფე, ბავშვობის სულის აღსადგენად იდეალური ადგილი. დაფუძნებული და გაფორმებული ფინეთის ეროვნული საგანძურის ტოვე იანსონის მიერ დაწერილი და ილუსტრირებული წიგნების სერიის პერსონაჟებით. მუმინები ჰიპოპოტამის მსგავსი გამორჩეული პერსონაჟები არიან, რომლებმაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში საინტერესო თავგადასავალი გადაიტანეს. და რა თქმა უნდა, ფინელებისთვის საუნა წარმოადგენს მედიტაციური განტვირთვის ადგილს. აქაურობა საუნის დატესტვის გარეშე არ უნდა დატოვოთ. გამორჩეულია კოტი ჰარჯუნის საუნა, ღვთაებრივი სიამოვნება, დათარიღებულია ვიკინგების პერიოდიდან. სტრესის შემსუბუქების გარდა ის წარმოადგენს სასარგებლოს თქვენი ჯანმრთელობისათვის. აუმჯობესებს გულ-სისხლძარღვთა მუშაობას, ხელს უწყობს წონის დაკლებას, ამშვიდებს კუნთებსა და სახსრების ტკივილს, ეხმარება უძილობას. ფინეთში საუნა ყველგან იხილავთ, თუმცა კოტი ჰარჯუნის საუნა არის ერთ-ერთი სამი ტრადიციული საზოგადოებრივი საუნიდან, რომელიც შემორჩა ჰელსინკში და შესანიშნავი ადგილია ფინეთის საუნის კულტურის შესასწავლად. სასიამოვნო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველ დღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენახლავ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511 23555.

0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. ოცივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორები Radio Fortuna და Fortuna Plus-ი.
2: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gi
1: მოვისმინოთ ხვალინდელი 18 ივნისის ხუთშაბათის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში წვიმაა გამოცხადებული, სოხუმში 39, მესტიაში +20 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 31 გრადუს, ოზურგეთში ჰაერი 26 გრადუსით გათბება. ქუთაისში 32 გრადუსია გამოცხადებული, ფოთი +27, ბათუმში 25 გრადუსია ნავარაუდები. აღმოსავლეთ საქართველოში ხვალ წვიმაა გამოცხადებული, ახალციხე ბორჯომი 26 გრადუსი, გორსა და თელავში ჰაერი 27 გრადუსით გათბება, ცხინვალში +22, რუსთავში ნავარაუდებია 29 გრადუსი ცელსიუსი. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 14 საათი და 40 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ეს ეთერში.
1: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
5: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
5: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. პენდენციური დაწესებულება ალენა ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ინფორმაციას ავრცელებს და განმარტავს, რომ ის სამედიცინო სერვისით შეუფერხებლად სარგებლობს. მათივე ინფორმაციით ხოშტარია კონსულტირებულია კარდიოლოგის, ნევროლოგის, ოფთალმოლოგის, გინეკოლოგის, ფსიქიატრის და რევმატოლოგის მიერ. მას ჩატარებული აქვს არაერთი კვლევა, მათ შორის ხერხემლის და ზურგის ტვინის MRT კვლევა. სპეციალური პენდენციური სამსახურის ცნობით ხოშტარიას რევმატოლოგთან მორიგი კონსულტაცია დღეს აქვს ჩანიშნული. ელენე ხოშტარიას დაწესებულებაში შემოსახლების დღიდან მსჯავრდებულის ან მისი ინტერესების დამცველი ადვოკატის მხრიდან არ ყოფილა რაიმე სახის მოთხოვნა სამედიცინო მომსახურებასთან ან დამატებით გამოკვლევებთან დაკავშირებით, აღნიშნავს უწყება. ცნობისთვის, ადვოკატის ინფორმაციით, კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა, როგორც მისმა ადვოკატმა შოთა თუთფერიძემ აღნიშნა. ელენე ხოშტარიას სახსრების ძლიერი ტკივილი აქვს, მოძრაობის გაძნელება, რის გამოც ის ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერას და გადაადგილებისას ყავარჯენი სჭირდება. ათვიანი უკანონო პატიმრობის შემდეგ ელენე ხოშტარიას მკურნალობის გარეშე შეუქცევადი ზიანი ემუქრება. ამის შესახებ ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩენი აცხადებს. ისევე განცხადებით, ევროპარლამენტმა აღიარა ელენე ხოშტარიას დამამცირებელ პირობებში ყოფნა და სპეციალიზებული მოვლის საჭიროება. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში პატივს ვცემთ თინა ბოკუჩაოვას და მიგვაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად გაართვა თავი მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, ვინ იქნება ნაციონალური მოძრაობის შემდეგი თავმჯდომარე. ამ ეტაპზე ამას კითხავებას აზრი არ აქვს, რადგანაც კანდიდატების შესახებ ჯერ ოფიციალურად ცნობილი არ არის. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. მისივე განმარტებით მიმდინარეობს კონსულტაციები. რადიკალურ ოპოზიციაში ორი ადამიანი არ დარჩა, რომელთაც ერთმანეთს საჯაროდ შეურაცხყოფა არ მიაყენეს. სამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილი აცხადებს. ისევე განცხადებით, ეს კიდევ ერთხელ რადიკალური ოპოზიციის ამორალურ სახეზე მეტყველებს, რომ ერთმანეთის დაპირისპირებისა და სიძლიერის გარეშე მათ არ შეუძლიათ. ამ აგრესიის გადატანა მთლიანად ქვეყანაზე უნდოდათ, მაგრამ მხოლოდ ერთმანეთი დარჩათ და ახლა ერთმანეთთან დაპირისპირებით არიან დაკავებულები, აღნიშნავს იონათამიშვილი. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ დიდი შვიდეულის სამიტის მთავარი შედეგი უკრაინის საჰაერო თავდაცვის გაძლიერების შესახებ გაფორმებული შეთანხმებაა. დიდი შვიდეულის სამიტმა საფრანგეთში უკრაინისთვის მნიშვნელოვანი შედეგები მოიტანა, განაცხადა ზელენსკი. მისივე განცხადებით, უკრაინასა და პარტნიორებს მთავარ გამოწვევებსა და მათზე რეაგირების კონკრეტულ ნაბიჯებზე საერთო ხედვები აქვთ. ჩვენ გლობალური ერთიანობა რეალურად ამცირებს რუსეთის შესაძლებლობას განაგრძოს ეს უაზრო და დანაშაულებრივი აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ, აღნიშნავს უკრაინის პრეზიდენტი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით 16 საათზე დოდი ლოლაძე შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი.

0: ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მყუდრო გარემო შექმნა, ვერც ტელეფონი, ვერც ვალდებულებები, ვერანაირი პრობლემა ვერ შეგიშლის ხელს. უბრალოდ ამ ყველაფერს შეგიძლიათ რომ ისიამოვნოთ, ეს თქვენი სივრცეა რადიო ფორტუნაზე. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქართველაძე, დღემშვიდობისა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარია გჯეროდეს.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიჩი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი. Card games and heart games, I said let's play, I should know.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი დემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის ასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
0: ვერსი გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი

0: პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აქტივი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტა თივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული

0: გაფართრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticketgize.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.
8: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
9: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
10: რაული მომკაცის ოცნება თქვენი გვერდი.
11: უგრესი მადლობა.
10: მიყვარხარ.
11: ძალიან
12: ძალიან. ეს ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და დაუკრავ. Thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
13: Art FM-ის წარმოდგენია Chigo Gizevais. Chigo Gizevais. ღვინო როგორც ხელოვნება.
14: მაშასე და მაშასე Art FM-ის როც დადგა ფორტუნას ეთერში მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობას გიხდით, რომ ყურადღებით უსმენთ ხოლმე გადაცემას, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ. ეს არის Art FM-ი, დიახ. და ჩვენთვის ყველასთვის უსაყვარლესი გიორგი ცხადაძე კოსტუმრად. გიორგი, ყველაზე მეტად რა მიკურსიცი? აი, ყოველ წამიერად ხარ, არ ვიცი, უცე ბათუმში ხარ, შეიძლება მესტიაში აღმოჩნდე, შემდეგ კახეთში, შემდეგ სოფლიოს რომელიღაცა ქვეყანაში, ყველაზე ისეთი რაც მახსენება პარიზი იყო ბოლოს, მე შემდეგაც სადღაც იყავი, მაგრამ თან ახერხებ რომ ახალი ნამუშევრებიც შექმნა და მოგვიტანო დასაპრემიერებლად. მოგესალმები და მოდი მომიყევი ახლა უახლესი ნამუშევარის შესახებ. ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ჩემთვის პირადად და ყურადღებით გისმენ.
15: გამარჯობა, ძალიან მიხარია ყოველთვის თქვენთან მოსვლა და თქვენი მსმენელი მგონია რომ ყველაზე ერთგული და ყველაზე საყვარელი მსმენელები არიან და მომიესალმები ყველას. ეგ არის რაღაცნაირად мотиваციის ამბავი და არის რაღაც მონდომების ამბავი, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე როცა რაღაც ახალი სიმღერა გამოვა ხოლმე, ყოველთვის იმხელა რაღაც ისეთი мотиваციას ვიღებ ხოლმე მსვენელებისგან, რომ ერთიორად მიათმაგებს და მიასმაგებს ხოლმე მონაწილეობას, უბრალოდ მიასმაგებს ხოლმე мотиваციას. ამიტომ რაღაცნაირად ვცდილობთ რომ ახალ-ახალი რაღაც რაღაცები გავაკეთოთ. მართალია პარიზში გქონდა კონცერტი, მე და მიშო კვინიკაძეს, ეხლა ხარ ჩამოვედით, იმის მერე კიდე საბერძნეთში ვიყავით, ეხლა კიდე რაღაც გეგმებია საზღვარგარეთ და ამასობაში ერთი ამბავი ესეთი სიმღერა წამოვიწყეთ, რომელიც გავაკეთეთ და რომელიც ჩვენთვის ძალიან რაღაცნაირად ესეთი ძალიან ძვირფასია, იმიტომ რომ ეს სიმღერა მთელი ჩემი სტუდენტობის პერიოდიდან და მარტო ჩემი კი არა, ჩემ სალომესთან ერთად ამ სიმღერას უსმედით, ალბათ, რა ვიცი, კვირაში რავი რამდენჯერ მე თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა ჩვენი სიყვარულის ამბავიც რაღაცა რაღაცნაირად ამ სიმღერას
14: უკავშირდება. აი, პირველად სადგურისმინეთ ეს ნამუშევარი
15: თეატრალურში.
14: ხო, იმსმენელიც რომ მოისმენს, მიხვდება, რომ ეს ეხა ყოველას მოსმენელი არ ამგონია რომ კონდეს, ხო? რაღაცა თქვენ ამოიჩემეთ ეს სიმღერა, თქვენი სიყვარულის სიმღერა თუ რაღაცა ერთ-ერთ პირველ ნამუშევრად რომელიც გიყვარდა და შემდეგ გადაწყვიტა რომ ეს ყველაფერი გაგეცოცხლებინა, რაღაც ახალი სიცოცხლე მიგეცა და რამდენი წელი არა ცოლქმარი ხარ?
15: 10 წლის იუბილეს შეგვისრულდა და ზუსტად აი ამ 10 წლის იუბილეს მივუძღვენით ამ სიმღერის გამოსვლა. ესე იგი, როგორ იყო, იცი რა, დიდი ხანია მინდა ამ სიმღერის რაღაცნაირად გაცოცხლება, იმიტომ რომ ისეთი მაგარი ნამუშევარი რაღაცა თეატრალურში ყველა მღეროდა ხოლმე, როცა მე სტუდენტები ვიყავი და მე ვღეროდი ხოლმე, ძალიან გვიყვარდა, ოღონდ ავტორი არ ვიცოდი თუ ვინ იყო რა, ძალიან დიდი ხანი ვეძებდით, რომ აუ ისია, ვისია, რომ რა მაგარი, მე რამდენიმე ვერსია მქონდა, ვისი შეიძლება და ყოფილიყო შემეხვიანე ვერა, მე აქ რაღაცა GMI-ში გადავმოწე, რაღაცა ვერ მივაკვლიეთ მოკლედ და მოდი ისე გავაკეთოთ პირველად ესეთ გავრისკეთ და მოდი ისე გავაკეთოთ, იქნებ გავაკეთოთ ეს სიმღერა და მე ავტორი იქნებ გავიცნოთ და იქნებ ვინ არის და მართლაც აღმოვაჩინეთ გიორგი ბასილაია, უსაყვარლესი ბიჭი, უსაყვარლესი ადამიანი, რომელიც 19 წლის იყო, როცა ეს სიმღერა დაწერა პირველად და მაშინ იმღერა და მის მერე რაღაცა გავიგე, ახლა უკვე აღმოაჩინე, რომ მას ახალი სიმღერა, სხვა სიმღერებიც აქვს და უბრალოდ სხვა პროფესიაში არის, სხვა ამბავში არის და რაღაცნაირად ერთგვარი მოტივაციაც არის იმისი, რომ ახალი ამბები შეიძლება რომ ერთად დავგეგმოთ, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან საინტერესო და ძალიან ესეთი სილაღე არის ამ სიმღერაში ზოგადად და ჩემთანაც ალბათ ახლოს არის. თუმცა შემდეგ უკვე ყველაფერი რაღაცა ვერსიასთან მიდის, იმიტომ რომ მაინც რაც არ უნდა იყოს, ყველაფერი გაჟღერებაზია დამოკიდებული, როგორ შეიძლება გზნობდეს მუსიკოსი, როგორ შეიძლება გზნობდეს ვოკალისტი, როგორ შეიძლება არანჟირება იყოს, როგორ შეიძლება მიქსინგი იყოს, მასტერინგი იყოს და ასე შემდეგ, რაც არის ეს ამბები და ნელ-ნელა დავიწყეთ ყველაფერი, მე ჩვენი მეგობრები დაგვიდგნენ გვერდში, მე ვიდეო გადავიღეთ და მოკლედ საბოლოო ჯამში ეგეთი რაღაცები გამოვიდა.
14: კარგი, ახლა 10 წლის იუბილეს რადგან ეძღვნება, ნუ განსაკუთრებული აღნიშნვაც უნდა ამ თარიღს, მაგრამ აი ამ 10 წლიანი გადმოსახედიდან მე რომ გიყურებ ყოველ დღე კიდევ და კიდევ უფრო დიდი სიყვარული და ამ სიყვარულს განაპირობებს რა თქმა უნდა საოცარი ჩემი უსაყვარლესი პატარა ბავშვი კი, რომელიც მართლა ძალიან მიყვარს და მის შესახებ თუ კი რაიმე განშღერდება ხოლმე სოციქსელში, ალბათ პირველი ვარ, რომელიც ამას აკომენტარებს და თავისთან მიაქვს და ასე და ასე შემდეგ. მოდი ეს 10 წელი აი რაღაცნაირად ნაბიჯდაბიც შევაჭამთ. ხა სიყვარულის ახსნაკი არ მინდა პირდაპირ ეთერში სალომეს რა უხსნა. ალბათ გვისმენს დიდი სიყვარული მოვიკითხავ და აი როგორია ეს 10 წელი? აი როგორ ხდება ხოლმე პირველი 2 წელი რა არის? შემდეგ უკვე რა მოდის და საბოლოო ჯამში ახლა 10 წლის თავზე რა შეგვიძლია ვთქვა?
15: გონია რომ რაღაცნაირად ახალ რაღაცეებში შეიძლება რომ რაღაცა ახალი ამბები აღმოაჩინო, იმიტომ რომ თითქოს მართლა აი რაღაცა ესე გავიდა ეს დრო, იმიტომ რომ ვერც კი წარმომიდგენია რომ 10 წლის იუბილეს შეიძლება აღნიშნეთ, იმიტომ რომ მართლა ისე მგონია რომ აი ეხლა ეხლა რაღაცა, მაგრამ რაღაც ძალიან მალე გავიდა ეს ყველაფერი, იმიტომ გავიდა მალე რომ ალბათ რაღაცა ცხოვრების ყოველთვის რაღაცა სხვადასხვა ამბებს თავაზობდით ხოლმე ურთიერთობაში ერთმანეთს და ყოველთვის იყო რაღაცა ის საზრდო თუ როგორც აი რაღაცები ერთნაირი არასდროს არ ყოფილა არც ერთი დღე ჩვენ ცხოვრებაში, ყოველთვის ან ისე იყო ან ესე იყო, მე რაღაც ახალი პერიოდი მოვიდა და მე ნენე შემოვიდა საერთოდ ჩვენ ცხოვრებაში, იმან საერთოდ ყველაფერი შეცვალა, გადაგვაფასებინა კიდე ბევრი რამე და აი ნენეს მოსვლიდანაც უკვე 5 წელი გავიდა, 6 წლის ხდება უკვე და რაღაცა ეგ ამბავით რაღაცა ისეთი ახალი ეტაპი იყო. ეხლა კიდე რაღაცა ახალი ეტაპია, თითქოს რაღაცა ცოტა უფრო რაღაცა, არ ვიცი, ყოველთვის რაღაცა ახალი ამბავი არის ხოლმე და რაც თავარია ამ ყოველთვის
14: ბედნიერებით როგორც გისმენ და როგორც ხედავ ამ ყოველაფერს, რაც შეიძლება ნენეს. როგორი мама ხარ? მე ამ კითხოს არ უნდა ვსვამდე. მე ყველაზე კარგად ვიცი შენ როგორი мама ხარ, მაგრამ აი შენ როგორ ფიქრობ, ახერხებ თუ არა იმ ყოველაფერს, რაც შეიძლება შულს გაუკეთოს мама?
15: მე ყოველთვის კრიტიკული ვარ ხოლმე ჩემი თავის მიმართ, განწყობილი როგორც ოჯახში, ისე კარიერაში და ისე ყველაფერში, და კი ვაკრიტიკებ ჩემს თავს და უფრო მეც მოვთხოვდი საკუთარ თავს. მაგრამ საბოლოო ჯამში ალბათ

0: არ არსებობს ნენე ისეთი რა ყოფილიყო ჩვენ რაღაც რაღაცები არასწორად გავკეთებ. არ ვიცი დღეს შეიძლება ეს ძალიან ადრე არის ამაზე საუბარი და ძალიან რაღაცნაირია, მაგრამ მე ძალიან ამაყი ვარ და ყველაზე მეტად მიხარია, როცა ნენესგან რაღაცა იმ სიუაღეს და ბედნიერებას ხედავ და თან რაღაც რაღაცეებში ჩემზე ჭკვიანია უკვე გიждები და რაღაცები რო ძალიან არასწორად იყოს ალბათ ესეც არ იქნებოდა, მაგრამ უკეთესად და უფრო მეტი დრო დაუთმოთ და უფრო კიდე უფრო მეტად რაღაც რაღაცები გავაკეთოთ ოჯახისთვის, ეს რა თქმა უნდა კარგი იქნება და ამაზე
1: შეხვდებით. ზრია თუ რა არის, აბსოლუტურად ყველგან არის გიორგი. რა თქმა უნდა სალომესთან ერთად, მაგრამ იმდენად გადატვირთული გრაფიკი აქვს, რომ ამასაც ასწრებ და ამ ყველაფერს რაღაცა ერთად ფანტასტიკურად უმკლავდები. კარგი, მე მგონი ძალიან მალე უკვე საინფორმაციო გამოშვების დროა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. მოусმინოთ ინფორმაციას, რა ხდება მნიშვნელოვანი სოფლიოში და საქართველოში და შემდეგ დაგიბრუნდებით. პრემიერა გველოდება წინ, არ გადართოთ პირიქით, აუწიეთ რადიო.
2: ჩი გოგიძევა ის ვინო როგორც ხელოვნება. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მოგესალმებით 16 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩი გარეთ უორდი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან გიორგი ზურაბაშვილთან შეხვედრაზე იქნა მოწვეული. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს მიერ საერთაშორისო სანქციების რეჟიმების დაცვის საკითხს და საქართველოს მთავრობისა და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მუშაობას ამ მიმართულებით. აღინიშნა, რომ იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს მიერ საერთაშორისო სანქციების დარღვევის არც ერთი ფაქტი არ არსებობს და საქართველოს ხელისუფლება შეუფერხებლად თანამშრომლობს საერთაშორისო პარტნიორებთან, გაუგებარია მუდმივი სპეკულაციები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ამ კონტექსტში შემაშფოთებელია დიდი ბრიტანეთის მიერ გემის სილვარის დასანქცირების საკითხზე საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საქართველოზე გაკეთებული აქცენტი, რომელიც მიზანმიმართულად ემსახურება არასწორი აღქმების განმტკიცებას და საქართველოს ინტერესების დაზიანებას, აღნიშნულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ევროპარლამენტმა 436 ხმით 145-ის წინააღმდეგ საქართველოს შესახებ ანგარიში დაამტკიცა. ანგარიში მომზადებულია საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. დოკუმენტის თანახმად ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის. ევროკავშირის კარი ღიარჩება ქართველი ხალხისთვის ევროპულ გზაზე დასაბრუნებლად. ღრმა იმედგაცრუებით აღნიშნავთ, რომ ქართულმა ნებამ არამხოლოდ შეაჩერა, არამედ ფაქტობრივად შეცვალა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის კურსის წუხს იმ ფაქტის გამო, რომ უკუსლად დაფიქსირდა 9 პრიორიტეტის განხორციელებაში, რომლებიც საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პირობები იყო, აღნიშნულია ანგარიში. გამჭვირვალობის კანონს არ გავიწევთ, ეს კანონი ჩვენს ქვეყანას ჭირდება, არანაირი უკან დახევა არ იქნება. გამჭვირვალობის კანონმა და ფარამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ აქ უსამშობლოების დაფინანსება მნიშვნელოვან წილად შემცირდა. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ირაკლი ზარქუამ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი განმარტებით ქართული ოცნება მზადაა ნებისმიერ ევროპულ თუ არაევროპულ კეთილ მოსურნეს აუხსნას, რისთვის იქნა მიღებული გამჭვირვალობის კანონი. ცნობისთვის, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლ სამხარაძემ განაცხადა, რომ ქართულმა მხარემ ლუქსემბურგის მხარეს თხოვა ევროკომისიასთან საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ საკითხი დააყენოს. სპეციალური პენიტენციური სამსახური დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ადვოკატის შოთა თუთბერიძის განცხადებას ეხმაურება, რომელიც პოლიტიკოსის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებაზე საუბრობს. უწყების განმარტებით ელენე ხოშტარია მეხუთე ქალთა პენიტენციურ დაწესებულებაში უზრუნველყოფილია ყველა შესაბამისი პირობით და შეუფერხებლად სარგებლობს ყველა, მათ შორის სამედიცინო სერვისით. მათივე ინფორმაციით, ხოშტარია კონსულტირებულია კარდიოლოგის, ნევროლოგის, ოფთალმოლოგის, გინეკოლოგის, ფსიქიატრის და რევმატოლოგის მიერ. მას ჩატარებული აქვს არაერთი კვლევა, მათ შორის ხერხემლისა და ზურგის ტვინის MRT კვლევა. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ინფორმაციით, ხოშტარიას რევმატოლოგთან მორიგი კონსულტაცია დღეს აქვს ჩანიშნული. ცნობისთვის, ადვოკატის ინფორმაციით, კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაამძიმდა. ამის შესახებ მისმა ადვოკატმა ისაუბრა. ადვოკატ ჩოთა თუთბერიძის განცხადებით, ხოშტარიას სახსრების ძლიერი ტკივილი აქვს, მოძრაობის გაძნელებარის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერას და გადაადგილებისას ავარჯენი სჭირდება. დაბოლოს უცხოეთის სიახლეების საფრანგეთში გამართულმა დიდი შვიდეულის სამიტმა უკრაინისთვის მნიშვნელოვანი შედეგები გამოიღო. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს: რაც მთავარია, ჩვენ შევთანხმდით უკრაინის საჰაერო თავდაცვის დამატებით გაძლიერებაზე. ომის გამო რუსეთზე ზეწოლის განსახორციელებლად ახალი ნაბიჯები იქნება გადადგმული ზეწოლა მშვიდობის გულისთვის. ჩვენი პარტნიორები უზრუნველყოფენ ჩვენი თავდაცვისა და ენერგეტიკული მდგრადობის მხარდაჭერას, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი. ასეთი

0: ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 17 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნაზე. საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.
2: Art FM.
3: ჩიგოგიძე ვაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
4: თამაშასე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში გიორგი ცხადაძე ყავს სტუმრად და სადაც გიორგია ყველგან არის ხალისი განსაკუთრებული განწყობა ამაღლებული ბუნებრივია. ბევრი საინტერესო ამბავი ვიცი გიორგის შესახებ უახლოეს მომავალში სად შეიძლება ვნახო და სად მომისმინო მისი ის ნამუშევრები, რომელსაც ყველა მღერის ხოლმე გარშემო პატარადან დაწყებული უფროსი თაობის მსმენელი დასრულებული. მაგრამ მე ამ ყველაფრის დაანონსების უფლება ამჯერად არ მაქვს. გიორგი თავად ისაუბრებს ამ ყველაფერზე, მაგრამ ისევ იქვარ, სადაც თავიდანვე სიმღერის პრემიერის დროს, ესე იგი სიყვარულის 10 წელს მიეწყნა ეს ნამუშევარი და იცი ძალიან კარგად ისტორია. ჩვენ აუცილებლად მოვისმენთ ველოსიპედს და რატო დაერქვა მას ეს
5: სახელი.
4: მატარებელს ვაიმე უკაცრავად ველოსიპედი. მე მგონი მომდევნო სიმღერა ველოსიპედი იქნება. მატარებელი ნამდვილად ასია. და რა შეიძლება უკვე სიმღერის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას 20 სიტყვით ჩვენ თქვით, რომ ავტორიც უკვე ცნობილია. კლიპში მონაწილეობას მიიღებს ამაზე ვისაუბროთ ჩვენ სიმსმენელთან.
5: ესე იგი, ხო, სიმღერის ტექსტის და მუსიკის ავტორი უკვე თქვით, გიორგი ბასილაია, უკარგესი და უსაყვარლესი ადამიანი. არანჟირებას რა შეიძლება რაღაცნაირად ესე მოხდა, რომ კონკრეტულ ადამიანს არაუღია თავის თავზე ამის არანჟირება. მე და მიშო ჩამოვჯექით პირველ რიგში ჩემ კვინიკაძე ჩემთან სახლში და დავიწყეთ პირველადი ამბების მოხაზვა, კლავიშზე ჩავწერეთ რაღაც რაღაცეები, მე შემოგვიერთეთ და ჩვენი უჩამეტრეველი უნიჭიერესი და საამაყო მუსიკოსი, რომელმაც გიტარა როგორ ჩამიწერა, იცი? აი გიტარისტები ხო ვიცით რა, რომ აი რაღაცა ძალიან მაგარი მუსიკოსი ხა უჩამეტრევე, მაგალითად რომ რაღაცა, მაგრამ სტუდიაში რომ მიდიხარ რაღაცა ერთს რო ჩაწერ, მაგალითად შეიძლება მეორეს რო აწერ ხოლმე ზევიდან, მოდი დავფიქრდები რომ აქ რა პარტია დაუკრა, არ მოდი გამიწყვიტე და მეორე ნახევარს ჩავწერ. ანუ ბიჭმა დაიწყო დაკრა და დაამთავრა. მოიცა, მე ესე უყურებდი რა, არც ტაიმინგი ამ აი სასწავ. მე მედიო ხა თავიდან ჩართეო და მე მეორე გიტარა უწევ. დაიწყო დაკრა და დაამთავრა. 6 სხვადასხვა პარტია გადაადო ერთმანეთს გიტარაზე და ოღონ ერთი წყვეტა არ ყოფილა. ნუ შოგს ჩავარდი, ძალიან მაგარი მუსიკოსია და თან რაღაცა მგონია რომ გიტარის პარტია ერთად გამორჩეულია. შემდეგ მერცია კუთათელაძე რო არ ვახსენო არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩაერთო მიქსინგის ამბავში, რომელმაც რაღაცა თავისი შტრიხები და თავისი ამბები შეიტანა. კობა მესხია რო არ ვახსენო არ შეიძლება, ვოკალის რაღაცა უბადლო გამჟღერებელი და ზოგადად ყველაფრის კაი გამჟღერებელი. ძალიან კარგი ადამიანი ჩაერთო ამბავში. ასევე გიორგი დავიხმარეთ, ვაშაყმაძე, რომელიც ახლახანს გავიცანი და ეს ბიჭიც რაღაცა ძალიან მაგარი არის თავის სფეროში და თავის ამბებში. მანაც თავისი წვლილი შეიტანა და მოკლედ ეგეთი მუსიკა გამოგვივიდა. ჩვენი მახო ჭარელიძე და ჩვენი დათოია შაღაშვილი, რომელიც კლიპშიც არიან და ყველა ჩემს სიმღერას, ჩემ ბენდის ბიჭები ჩემს გვერდში არიან და ყველა სიმღერას ფაქტობრივად ერთად ვაკეთებთ და ერთად უდგავართ გვერდში, რაღაცა ეს საერთო ამბავი არის და საერთო პროდუქტი არის და ამაზე მოკლედ მთელი ამბავი. საქართველოს კინიგზას უნდა უთხრათ ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მატარებელში გადავიღეთ ვიდეო, ყველაზე უჩვეულო ვიდეო. მე არც მახსენდება ესე, რომ თლიანი ვიდეო რაღაცა ესე მატარებელში, ესე არ ვიცი, შეიძლება იყოს, მაგრამ რაღაცა ისეთი ამბავია, ხშირად არ არის ყოველ შემთხვევაში. ხოდა ეს მატარებელში გადავიღეთ თლიანი ვიდეო, გიორგი დეკანოიძემ გადაიღო კლიპი ed production-მა. ძალიან დიდი მადლობა მას, მართლა ძალიან ისეთი მაგარი ბიჭი არის გიორგი და ed production-იც რაღაც ახალი production-ი არის, წარმატებას უსურვებ, ძალიან კაი ტიპები არიან, ყველაფერს ძალიან მაგრად აკეთებენ და ამ ვიდეოზეც არ მინდოდა რომ ყოფილიყო რაღაცა ზედმეტად მონდომებული, ზედმეტად გადაპრანჭული, ზედმეტად რაღაცა ესეთი და პომპეზური. მინდოდა რომ ძალიან სადა ესეთი ვიდეო ყოფილიყო, სადაც რაღაცა უბრალოდ აღწერდით ჩვენს ემოციებს და ჩავსხედით უბრალოდ თბილისში მატარებელში და წავედით მში და ეგ ამბავი იყო მთლიანობაში. Ну, დადებულია უკვე ყველა პლატფორმაზე ჩვენი სიმღერა. შეგიძლიათ რომ მოусმინოთ, შეაფასოთ და რაც თავარია რადიოში რაღაცა ამას კიდე თავისი ხიბლი აქვს.

0: რა სიმღერის მოსმენას რადიოში
1: კიდე სოფლიო სტანდარტებს მიყვები. ჯერ რადიოში აპრემიერებ და მერე უკვე სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პრემიერები და საკონცერტო მომავალი ელოდება დარწმუნებული ვარ ამ ნამუშევარს. და კიდევ ერთი. სალომე რომ ძალიან რომანტიულია, ვიცი ეს ამბები ძალიან კარგად, მაგრამ რო გავიხსენოთ ახლა ეს 10 წელი სიტყვაზე და რაღაც განსაკუთრებული საჩუქარი რომ გაიხსენე, რომელიც სალომესთვის გაგიკეთებია და ემოციურია ყველაფერი გაიხარდება ზუსტად ვიცი, მაგრამ ერთი განსაკუთრებული ან საღამო ან რაღაცა ნიფთი, რომელიც სპეციალურად მისთვის შექმნა.
0: აუ, ეს ძალიან რთული კითხვა არის. ჩვენ ძალიან გვიყვარს ხო ესე, ნუ ეხა ზვირფაი საჩუქრები, ესე რომ მანქანა ვაჩუქოთ და ტელეფონები ვაჩუქეთ და რაღაცა ისეთი რაღაცები, მე დიდად არ მიყვარს. თუმცა არის ხოლმე ესეთი ამბებიც, მაგრამ я дар მიყვარს ხოლმე, უფრო გიყვარს ხოლმე რაღაცა არაფრის კეთების დღეს ვეძახით ხოლმე ეგეც დღეს, როცა არაფერი არ ხდება და საყვარელ ადამიანს რაღაც საჩუქებ, თუნდაც რაღაცა ძალიან სიმბოლურს, ესეთი საჩუქრები ყველაზე მეტად უყვარს მასაც და მეც როცა არ ველოდებით მაგალითად ერთ ტაიგულს და შეულთან ხოლმე რაღაცა ძანკა უხარდება და ეგეთი ამბებით უფრო ვახარებთ ხოლმე ერთმანეთს და მეც ყოველშორის თუ ძვირიანი საჩუქარი მაჩუქოს უეჩხუები ხოლმე რა და ვაჩქე ტოჩკე და ირიქით როცა რაღაცას ისეთ სიმბოლურს მაჩუქებს ხოლმე უფრო მიხარია ხოლმე და ეგრევ ჩუქით ხოლმე ერთმანეთს რაღაც რაღაცებს.
1: და ბოლოს პრემიერა გველოდება წინ ბუნებრივია და ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, აუცილებლად უნდა გაუშვათ სიმღერა. სპექტაკლებთან დაკავშირებით ვიკითხავ, მე ვიცი, რისი ნახვა შემიძლია, ვთქვათ, თეატრში, სადაც ჩვენ მოღვაწეობ, თუმცა საპრემიერო სამზადისი ხომ არ არის და რაიმე ხომ არ ველოდება. გეგმავთ ახალ
0: სპექტაკლს შემოდგომაზე, ეხა ფიზიკურად ვერ მოვასწრებდით, იმიტომ რომ ბევრი პროექტი იყო და ეხა ძირითადად არის დატვირთული ზაფხულის სეზონი. რამდენიმე კონცერტი გვაქვს ამ თვეში, ერთი ორი კონცერტია თბილისში, ერთი კონცერტია ახალციხეში. დაგეგმილი, მე უკვე ზაფხულის ამბებზე მე გადავალთ, ასევე რაღაც რაღაცები, მოკლედ, ბევრი კორპორატიული და დახურული ღონისძიებები არის და ფიზიკურად სპექტაკლისთვის თუმცა ვთამაშობთ. პირველი 2-3 რიცხვი ჩვენს თეატრში იქნება სპექტაკლები, მაგითი პრინციპში დარაბები იქნება მაგ 3 დღე და ნუ მე აღარ იქნება შუანახევრით, მე ის უკვე სექტემბრიდან გაგრძელდება უკვე ამბავი. და ახალი სპექტაკლი თეატრში სავარაუდოდ ოქტომბრიდან დაიწყებთ, რომელზეც უკვე გამოინახება დრო და გაკეთდება ისეთი, რომ რაღაცა ახალი ამბავი იქნება ჩემთვისაც და თეატრისთვისაც.
1: ძალიან ბევრ დიდი გამოცდილება გაქვს, თქვათ, შოუების, სატელევიზიო გადაცემების, სამსახიობო, როგორც წამყვანი და ასე და როგორც მომღერალი და ასე და ასე შემდეგ. ხომ არ არის რაიმე ისეთი, რაზეც ფიქრობ და შესაძლებელია, რომ თქვა სამომავლოდ აი ამ ამპლუაში გიხილოთ?
0: აუ, რა ვიცი, წინასწარ არ ვიცი ხომ, მაგრამ რაღაც რაღაცები მე სიახლეები ძალიან მიყვარს ზოგადად, იმიტომ რომ რაღაცა არ ვიცი, თითქოს ვერ ვჩერდები ერთ ადგილას, იმიტომ რომ რაღაც როცა არით გავაკეთეთ რაღაცა, მე მეორე დღეს რაღაცა მინდება, რომ ცოტა მოდი ახალი რაღაც ვნახოთ, მოდი კიდე ახალი რაღაც ვნახოთ და ამიტომ ჩე გამოწვევები ძალიან მიყვარს ხოლმე. თუმცა სიახლების აი თან რო გითხრა, რომ ძველი რაღაცის გაქრობა არასდროს არ მიყვარს, იმიტომ რომ რაღაცა რაც შემია ჩემია. თუმცა რაღაც ახალი ახლის დამატებები მიყვარს ხოლმე და ნახოთ როგორი გამოწვევები
1: იქნება. ანუ ახალი სეზონიდან ახალი ამბებით გელოდებით ფორტუნას სტუდიაში, მანამდე კიდე სიმღერასაც ჩაწერ ზუსტად ვიცი და უამრავი კონცერტი, რომელიც დაანონსე და არაერთხელ ჩაგურთვები მე იმედი მაქვს ჩვენს პირდაპირ ეთერში.
0: ძალიან დიდი მადლობა თათა, ძალიან დიდი მადლობა შენ, ძალიან დიდი მადლობა ფორტუნას და მთელ ფორტუნა ჰოლდინგის ქვეშ მყოფ რადიოებს, იმიტომ რომ აქ არის სივრცე და ზოგადად მაყურებელი და მსმენელი არიან ისეთები, რომლებიც მართლა გულშემატკივრობენ მომღერლებს, მუსიკოსებს, შემოქმედ ადამიანებს, ნიჭიერ ადამიანებს და ეს აძლევს მართლა ძალიან დიდ პირდაპირ, ეს არ არის მარტო სიტყვები, უდიდეს ძალას გვაძლევს იმისთვის, რომ რაღაც ახალი გავაკეთოთ, რომ თითო ერთი კომპლიმენტიც და თითო ერთი მაგალითად თხოვნა, რომ აი ეს სიმღერა გაჟღერდეს ან თითოეული ერთი რაღაცა მონაწერი იქნება თუ როგორ იქნება, ეს ჩვენთვის ძალიან ძალიან დიდი სტიმულია, იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერი ხდება ჩვენი შრომით, ჩვენი ხარჯებით, ჩვენი დაორგანიზებით, რაღაცა ამ ყველაფრით, რომ რაღაცა აი რაღაცა პროდუქტი შეიქმნას და არ იყოს რაღაცა მხოლოდ და მხოლოდ მაგალითად კონცერტებზე ეს ამბავი და ბევრსად არ აქვს ის შესაძლებლობა, რომ თითოეულ კონცერტზე მოვიდეს და მოусმინოს ეხა და ყოველდღე რაღაცა თანხა გადაიხადოს და რადიო აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ესე სახშიან მანქანაში გადასარევად მოусმინოს, უფრო დავარცხნილ და უფრო ნამუშევარ რაღაც მუსიკას.
1: მაგრამ კონცერტს კიდე სხვა ხიბლი აქვს ამასაც.
0: Ну, აი ეს ამბავიც.
1: და ყველაფერი საუკეთესო კი მინდა რომ გისურვო, მაგრამ განსაკუთრებით ახლა რადგან ვაპრემიერებთ ჩვენ მატარებელს, ძალიან დიდი რეიტინგი უსურვო და დიდი პოპულარობა ამ ნამუშევარს.
0: მადლობა
1: კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის, პრემიერა ჩვენს ეთერში, მატარებელი მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის და ველოსიპედს ველოდები.
2: სიმღერის პრემიერა რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
1: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
2: რაული მამაკაცის ოცნება თქვენი გვერდი.
3: უმრავლესი მადლობა.
2: მიყვარხარ.
3: დავიაპირე. ძალიან ძალიან.
0: Art FM.
4: ერთხელ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
5: Big Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
6: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
7: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
9: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენახლავ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
8: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
11: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20-ივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორები Radio Fortuna და Fortuna Plus.
7: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombardes esxis misaghebat ezve uakhloes filials mteli sakartvelos mashtabit. Informatsiistvis dareke. Pipki 3939 Express Lombardi.
5: Qovoltviuri aktsia Toyota-sgan. Mkholod ivnisis sveshi. Isargeblet 15%-iani fazdeklebit savali natsilebis diagnostikaze. Chaetseret servise Toyota-certiligize an mimartet Toyota's ofitsialur dilereps. Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-sa da Toyota Center Batums.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებითი გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მორიგების შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Nights შვიდი ღამე.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ

0: ის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
1: 16 საათი 35 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის მე დობოვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დაღიდან 169 ამრიგად ვეცნობით ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში პლუს 26 ოზურგეთში პლუს 27 ფოთში პლუს 29 სოხუმში პლუს 31 ზუგდიდში პლუს 32 ქუთაისში წვემიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავარაუდებით ცხინვალში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხესა და ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში პლუს 29 რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალიქო ჩაივლის ხუთ ჩაბათი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 18 ივნისისთვის.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქმე

0: საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით. კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ვერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
7: Let's go.

0: შანაი ტვენი ფორტუნას დღის ეთერში, რომლის სახელი ბოლო დროს საკმაოდ აქტუალურია, მოგხსენებათ country pop-ის ლეგენდა მახვახან ახალი დისკი დაგვიანოსა, ცნობილია რომ არტისტი მეშვიდე სტუდიურ ალბომს სახელწოდებით Little Miss Twain 24 ივლისს გამოუშვებს. მომღერლის თქმით, ეს ალბომი მისი ყველაზე პირადი და ავტობიოგრაფიული ნამუშევარია, რომელიც ეძღვნება მის ფესვებს ბავშვობას ჩრდილოეთ ონტარიოში და დედამის ისასახავს მის მოზარდობის პერიოდს და იმ მუსიკალურ გავლენებს, რომლებმაც მისი კარიერა ჩამოაყალიბა. ცნობისთვის, შემსრულებელი ახალ ალბომს 2023 წლის პროექტის Queen of Me შემდეგ შემოგთავაზებს. ამასთან მინდა გითხრათ ისიც, რომ 12 ივნისს შანაი ტვეინი უემბლის სტადიონზე Harry Styles-ის მსოფლიო ტურნეს Together Together მორიგი მასშტაბური კონცერტების სერიის გახსნაზე გამოვიდა. საგულისხმოა, რომ ტვეინი Styles-ის კონცერტებზე 4 ივლისის ჩათვლით იმღერებს, რადგან 60 წლის არტისტი 12 დღიანი რეზიდენციის გამხსნელი შემსრულებელია. შანაი არის შოუს დაწყებამდე არაერთი საკულტო ჰიტი შეასრულა და ათასობით მაყურებელი აცეკვა, რასაც მოწმობს კიდეც ის კადრები, რომლებიც გავრცელდა საღამოდან და მათ ხილვას თქვენ შეძლებთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna GZ, რომელიც ერთი ურცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. გახსენებთ, რომ Harry Styles-ის ტურნე სახელწოდებით Together Together 16 მაისს დაიწყო და 13 დეკემბრამდე გასტანს. ტურნე მოიცავს ხანგრძლივ და მასშტაბურ გამოსვლებს მსოფლიოს 7 ქალაქში, რომელთაგან 10 უკვე გაიმართა ამსტერდამში, რომლის გახსნაზე რობინ იმღერო და ლონდონიდან ჰარი სან-პაულოში, მექსიკოში, ნიუ-იორკში, მელბურნსა და სიდნეიში გადაინაცვლებს, სადაც ასევე ეყოლება სპეციალური სტუმრები, თუ ვისი სახით, ამასაც გაიგებთ ჩვენი საიტიდან. წინ ქართული ჰიტი გაუდებათ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები, ხუთზე კი გავიგებთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაელოდეთ ფორტუნას 17 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას დოდი ლოლაძესთან ერთად.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 16:53.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597 35 45

0: 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577 477 106 მონტერეილუს
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

როგორ მინდა ერთი კოცნა შედი აემანზე შეს ნაბიჯებს ვერ

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ევროპარლამენტმა 436 ხმით 145-ის წინააღმდეგ საქართველოს შესახებ ანგარიში დაამტკიცა. ანგარიში მომზადებულია საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. დოკუმენტის თანახმად ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის. დოკუმენტის თანახმად საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უმოქმედობის გაგრძელებამ შესაძლოა გამოიწვიოს უვიზო რეჟიმის შეჩერება მთელი მოსახლეობისთვის, რაზეც სრული პასუხისმგებლობა ქართულ ოცნებას დაეკისრება, ნათქვამია დოკუმენტში. უკიდურესად შეშფოთებულია იმით, რომ ქართულმა ოცნებამ უკვე მიიღო არაერთი საკანონმდებლო აქტი, რომლებიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის ჩახშობას და პლურალიზმის შეზღუდვას, აღნიშნულია ანგარიში. ამ კონტექსტში დოკუმენტში საუბარია უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ კანონზე, მაუწყებლობის შესახებ კანონში მიღებულ ცვლილებებზე, საჯარო სამსახურის შესახებ კანონზე, შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონზე და სისხლის სამართლის კოდექსისა და ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის დებულებებზე. გამჭვირვალობის კანონს არ გავიწვევთ, ეს კანონი ჩვენს ქვეყანას ჭირდება, არანაირი უკანდახევა არ იქნება გამჭვირვალობის კანონმა და ფარამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ უსამშობლოების დაფინანსება მნიშვნელოვან წილად შემცირდა. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ირაკლი ზარქუამ ჟურნალისტებს განუცხადა მისი განმარტებით ქართული ოცნება მზადაა ნებისმიერ ევროპულ თუ არაევროპულ კეთილ მოსურნეს აუხსნას, რისთვის იქნა მიღებული გამჭვირვალობის კანონი. ცნობისთვის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა, რომ ქართულმა მხარემ ლუქსემბურგის მხარეს თხოვა ევროკომისიასთან საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ საკითხი დააყენოს. მისივე განცხადებით ქართულმა მხარემ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა ლუქსემბურგის მხარეს იმის შესახებ, თუ რა ხდება როგორც საქართველოში, ასევე რეგიონში. სპეციალური პენიტენციური სამსახური დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ადვოკატის შოთა თუთბერიძის განცხადებას ეხმაურება, რომელიც პოლიტიკოსის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებაზე საუბრობს. უწყების ცნობით ელენე ხოშტარია მეხუთე ქალთა პენიტენციურ დაწესებულებაში უზრუნველყოფილია ყველა შესაბამისი პირობით და შეუფერხებლად სარგებლობს ყველა მათ შორის სამედიცინო სერვისით. მათივე ინფორმაციით ხოშტარია კონსულტირებულია კარდიოლოგის, ნევროლოგის, ოფთალმოლოგის, გინეკოლოგის, ფსიქიატრის და რევმატოლოგის მიერ. მას ჩატარებული აქვს არაერთი კვლევა, მათ შორის ხერხემლისა და ზურგის ტვინის MRT კვლევა. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ინფორმაციით ხოშტარიას რევმატოლოგთან მორიგი კონსულტაცია დღეს აქვს ჩანიშნული. ცნობისთვის ადვოკატის ინფორმაციით კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა, როგორც მისმა ადვოკატმა შოთა თუთბერიძემ აღნიშნა. ელენე ხოშტარიას სახსრების ძლიერი ტკივილი აქვს, მოძრაობის გაძნელება, რის გამოც ვერ ახერხებს ზოგჯერ წერას და გადაადგილებისას ყავარჯენი სჭირდება. სიტრუა, რომ ელენე ხოშტარია უზრუნველყოფილია ყველა საჭირო სამედიცინო მომსახურებით და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა რაიმე სახით ან ფორმით არ გაუარესებულა. სიმართლეა, რომ ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეუქცევადად უარესდება და ეს მათივე განცხადებაშია აღიარებული. ამ განცხადებით კი პარტია დროა პენიტენციურ სამსახურს პასუხობს, რომლის მიხედვითაც პატიმრობაში მყოფი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია უზრუნველყოფილია ყველა შესაბამისი პირობით და შეუფერხებლად სარგებლობს ყველა მათ შორის სამედიცინო სერვისით. ჩემი თავმჯდომარეობის კანდიდატი არის ნანუკა ჟორჟოლიანი. ნანუკას გამარჯვების შემთხვევაში რეფორმებს გაატარებს პარტიის ბირთვთან, როგორც ვეტერანებთან, ასევე ახლებთან ერთად. ამის შესახებ მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი წერს. როგორც ყოფილი პრეზიდენტი აღნიშნავს, ივლისში ყველა თანამდებობის პირს ნაციონალურ მოძრაობაში უმთავრდება ვადა. სააკაშვილის განმარტებით აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები იმ ფორმატით, რომელიც მისი განცხადებით რეჟიმის მხრიდან ჩარევას გამორიცხავს, წერს სააკაშვილი. პროკურატურამ ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერისა და ქურდული სამყაროს წევრისთვის მიმართვის ფაქტებზე 30 პირს ბრალდება წარუდგინა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაცია საქართველოს გენპროკურატურა ავრცელებს. მათი ცნობით ბრალდებულები ქურდული სამყაროს მიზნების განსახორციელებლად სისტემატურად აწყობდნენ ქურდულ გარჩევებს მოდავე მხარეების მიმართვის საფუძველზე და იღებდნენ შესაბამის გადაწყვეტილებებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. პროკურატურა ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომ მოვიდა სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში, მიმართავს, ნათქვამია, უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 18 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandus Informatio Samsung. Ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: ხელი ზაფხულის მუსიკალური თანამგზავრი.
1: FM 106.9.
2: ეს 5 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის მათვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისე ვახართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნებ სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 20-წლიანი ისტორიით დავიდან ასექსი და სხვა სტუდიაში დაბომუშავებ დღეს ახალ პლეილისტ Taylor Swift-ი გახსნის ანიმაციის სათამაშოების ისტორია 5 საუნდტრეკით რომლითაც ამ კვირის განახლებული მონაცემებით არტისტი Billboard Hot 100-ის სათავეში მოექცა მუსიკოსის ახალი მიღწევების შესახებ მინდა გესაუბროთ ამრიგად ვინაიდან I knew you გახდა მომღერლის მე-15 ჰიტი, რომელმაც საკულტო ჩარტის ლიდერი პოზიცია დაიკავა. ამ შედეგით კი Swift-ი მცირერიცხოვან არტისტთა შორის შევიდა, რომელთაც Hot 100-ის 67-წლიანი ისტორიაში ყველაზე მეტი ნომერ პირველი სიმღერა აქვს. თემატურ სიაში Beatles-ისა და Mariah Carey-ის შემდეგ გახლავთ Swift-ი. ამასთან ეს არის Taylor-ის მე-9 სიმღერა, რომელიც ჩარტში პირდაპირ პირველ ადგილზე გავიდა. ამ მაჩვენებლით კი მან კიდევ ერთი რეკორდი დაამყარა, რაც გულისხმობს იმას, რომ გადაუსრო Ariana Grande-ს და ქალ შემსრულებლებს შორის ყველაზე მეტი დებიუტი ჩარტში დაიკავა. პირველი ადგილი, სხვა შორის საინტერესოა, რომ ეს უკანასკნელი, ანუ Ariana Grande-ზე მოგსაუბარი და Swift-ი ამ ხრივ წინა კვირას გათანაბრდნენ, როცა Ariana Grande-ს მომავალი მუსიკალური პროექტის lead single Hate That I Made You Love Me მოხვდა Billboard-ის ხელი ასეულის პირველ ადგილზე, რაშიც კონკურენციაში იყო Ella Langley-ის Choosing Texas-თან. აღსანიშნავია, რომ Taylor Swift-ის შემთხვევა ასევე მესამეა ისტორიაში Disney-სთან თანაფარდობით, რადგან Disney-ის ანიმაციური ფილმის საუნდტრეკი ჩარტის პირველ ადგილზე გამოსვლიდან სადებიუტო კვირაში მოხვდა. აქამდე ეს მხოლოდ შეძლეს Aladdin-ის მთავარ მომსკალურმა თემამ A Whole New World, რომლის შემსრულებელი Pippo Brisson-ი გასულ კვირას გარდაიცვალა და Encanto-ს We Don't Talk About Bruno. შეგახსენებთ, რომ Taylor Swift-მა Disney-სა და Pixar-ის ანიმაციისთვის Toy Story 5 ორიგინალის სიმღერა I Knew It, I Knew You, რომლის სამი განსხვავებული ვერსია შეიქმნა გაყიდვების და ჩარტში პირველი ადგილის დასამკვიდრებლად 5 ივნის დარელის და ლეგენდარულ კომპოზიტორ Randy Newman-ის შემდეგ Swift-ი ასევე გახდა სიმღერის ავტორი, რომელმაც საკულტო ფრენჩაიზის ისტორიაში ორიგინალური მუსიკალური წვლილი შეიტანა. მოკლედ, რამდენიმე ისტორიული ფაქტი უკავშირდება იმას, რომ Taylor Swift-ი ახალი ნამუშევრით მოხვდა Billboard-ის ხელი ასეულის სათავეში. ასევე გახსენებთ, რომ ამ დღეებში ის გამოჩნდა სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზის ლევანდელი ლაურეატების გაწევრიანების ოფიციალურ ცერემონიაზე, რადგან მასაც ხვდა წილად პატივი წელს შესულიყო Songwriters Hall of Fame-ში, თან უფლება მოსილების პირველივე წელს და ამასთან 2016 წლის ასაკში იქცა პირველ ახალგაზრდა ქალად, ვინც ლაურეატთა შორის მოხვდა. სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზის ლევანდელი ლაურეატების გაწევრიანების ოფიციალური ცერემონიის ჰაილაითებს და ინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ გაეცნოთ Fortuna-ში.
3: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electro.

მარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აღჯეროდეს.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: თვით დასაქმებულ ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gi
2: შეიძლება კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერიმესტიაში, 25 გრადუსი სიტყვა იქნება ბათუმში, +26 ოზურგეთში, +27 ფოთში, +29 სოხუმში, 31 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურის მაჩვენებელი ზუგდიდში, 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში. ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე.

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე წერტილი ჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-95-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux-ი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ну всем снабжем ше
1: реклама радио фортуна сетерში
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
7: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
8: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
9: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოძახებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-289-0611.
10: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორები: Radio Fortuna და Fortuna Plus-ი.
1: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: Right said Fred Fortuna's Dries Etherschi Simarits You're My Mate რომელიც 2001 წლის თარიღდება კომპოზიცია მეგობრობის ერთგულებისა და მხარდაჭერის შესანიშნავი ჰიმნია მისი მთავარი სათქმელი კი გახლავთ ის რომ მეგობარი ჩვენ გვერდით რჩება მაშინაც კი როცა ცხოვრებაში ან სასიყვარულო ურთიერთობებში პრობლემები გვაქვს სხვა ჩვენ საინტერესოა რომ ტრეკი დაიწერა ჯგუფის რეალური საუკეთესო მეგობრის ჯორდან სმიტის პატივსაცემად ცნობისთვის Right Said Fred 1989 წელს ძმების ფრედ და რიჩარდ ფეირბრასების მიერ გახლავთ და არსებული ჯგუფი დღემდე აქტიურ მუსიკალურ კარიერას აგძლებს და მართავს კონცერტებს ბენდის ბოლო დისკი 2017 წლის თარიღდება ლიზოს კარიერაში სიახლეა ზაფხულის მთავარი მუსიკალური ფესტივალი თბილისი ოპენ ეარ კი ახლოვდება ამ ორი მნიშვნელოვანი ამბის დეტალებს გაგიზიარებთ ოდნავ მოგვიანებით ახლა კი როგორც წესი ეს საათის ბოლოს დავასრულოთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოების მოსმენით 8-ზე კი დაელოდეთ ახალ ამბებს დოდი ლოლაძესთან ერთად
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
0: 17:58 წუთია
1: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი ერთი სახლი ძველ ბათუმში რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი

0: მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 18 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. სიმართლე გითხრათ, მიხელ სააკაშვილის პოსტი მოულოდნელი იყო ჩემთვის უკიდურესად სამწუხაროა და მიმაჩნია, რომ სწორედ ამგვარმა იმპულსურმა და არა თანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავამ ბრიფინგზე განაცხადა. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში დააწერა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის მისი კანდიდატი ნანუკა ჟორჟოლიანი არის, როგორც სააკაშვილი აღნიშნავდა ივლისში ყველა თანამდებობის ბობისპირს ნაციონალურ მოძრაობაში უმთავრდება ვადა. სააკაშვილის განმარტებით აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები იმ ფორმატით, რომელიც მისი თქმით რეჟიმის მხრიდან ჩარევას გამორიცხავს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელით ვადასტურებ მიდგომას, რომელიც არ შეცვლილა ჩვენ როგორც საგარეო პოლიტიკის განმახორცელებელი უწყება მზად ვიყავით და ვართ ნებისმიერ დროს ევროკავშირთან, ევროკავშირის წევრ ნებისმიერ სახელმწიფოსთან გავხსნათ და აღვადგინოთ დიალოგი როგორც პოლიტიკურ დონეზე, ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებით. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ხათუნა თოთლაძემ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე ოპოზიციონერი დეპუტატი სოფიო ხორგუანის მიერ დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა. მანვე აღნიშნა, რომ მათ შორის ადამიანის უფლებების მიმართულებით დიალოგზე ქართული მხარე მზად იყო, თუმცა მისივე თქმით სამწუხაროდ სხვადასხვა მოსაზრებების გამო თავად ევროკავშირმა შეიკავა თავი ქართული მხარის იმ არგუმენტების მოსმენისგან, რომელიც მრავლად არსებობს. პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონებთან კავშირებით არაერთხელ გაკეთდა განმარტება, თუ რას ემსახურება ჩვენი ღრმარწმენით თითეული ეს კანონი ემსახურება ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუმჯობესებას, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. ევროპარლამენტმა 496 ხმით 145-ის წინააღმდეგ საქართველოს შესახებ ანგარიში დაამტკიცა. ანგარიში მომზადებულია საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. დოკუმენტის თანახმად, ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის. დოკუმენტის თანახმად, საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უმოქმედობის გაგრძელებამ შესაძლოა გამოიწვიოს უვიზო რეჟიმის შეჩერება მთელი მოსახლეობისთვის, რაზეც სრული პასუხისმგებლობა ქართულ ოცნებას დაეკისრება, ნათქვამია დოკუმენტში. უკიდურესად შეშფოთებულია იმით, რომ ქართულმა ოცნებამ უკვე მიიღო არაერთი საკანონმდებლო აქტი, რომლებიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის ჩახშობას და პლურალიზმის შეზღუდვას, აღნიშნულია ანგარიში. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის განცხადებით, ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში თითოეული ბრალდებული მსჯავრდებული უზრუნველყოფილია მაღალი სტანდარტის სამედიცინო მომსახურებით. რაც შეეხება მსჯავრდებულ ელენე ხოშტარიას, ადვოკატის ბრალდებას თითქოს პენიტენციურ სამსახურს 2 თვის წინ გადაეცა თურქი ექიმების რეკომენდაცია. პატარაძის განცხადებით, ეს მტკნარი სიცრუეა და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ემსახურება. დღეს, როდესაც ჩვენ აქ ვსაუბრობთ, ამ წუთებში მას უკვე გაწეული აქვს შესაბამისი კვლევის შემდგომი კონსულტაცია. რა თქმა უნდა, უკვე სამომავლოდ დაგეგმილია შესაბამისი მკურნალობის ტაქტიკა, განაცხადა პატარიძე. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ინფორმაციითვე, ელენე ხოშტარიას უფლება დამცველებს წერილობით პასუხი დაუყოვნებლივ გადაეცათ. ცნობისთვის, დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ადვოკატმა შოთა თუთბერიძემ დღეს განაცხადა, რომ ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებულია, აქვს მოძრაობის გაძნელება. მისი თქმით, თურქი ექიმების შეფასებით სათანადო მკურნალობის გარეშე შესაძლოა მის ჯანმრთელობას გამოუსწორებელი ზიანი მიადგეს. აღნიშნულ სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა განცხადებითვე უპასუხა დააღნიშნა, რომ მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმებასთან დაკავშირებით ადვოკატის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დეზინფორმაცია. უწყების ცნობითვე, ელენე ხოშტარია მეხუთე ქალთა პენიტენციურ დაწესებულებაში უზრუნველყოფილია ყველა შესაბამისი პირობით და შეუფერხებლად სარგებლობს ყველა, მათ შორის სამედიცინო სერვისით. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ინფორმაციითვე, ხოშტარიას რევმატოლოგთან მორიგი კონსულტაცია დღეს აქვს ჩანიშნული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო

0: ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna G. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 19 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო Fortuna.

7-6 წუთია საქართველოში, საღამო მშვიდობის უკლავო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ, უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ეღბლიანი ტალღიდან. 6-9 სტუდიაში დობო აგძლებ მუშაობას, როგორც შევთანხმდით ჩვენ ერთად ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ვემოგზაურებთ ათამდე, დროდადრო კი უამრავ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავს, მათ შორის პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს გავეცნობით, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna.gz-ზე. ინფოზე როცა ლიზო გახსნის საღამოს პლეილისტს, აქვე მინდა გითხრათ, რომ მის ჰიტს True Hearts ბრილიანტის სტატუსი მიენიჭა. ამ სინგლით კი არტისტმა კარიერის განმავლობაში ბრილიანტის სერტიფიკატი მიიღო. პირველად, ვინც არ იცით, ბრილიანტის სტატუსი მოსკოვურ ინდუსტრიაში ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის მიერ დაწესებული უმაღლესი პრივილეგია გახლავთ, რომელიც სინგლსა თუ ალბომს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 10 მილიონი ეგზემპლარის გაყიდვის შედეგად ენიჭებათ. ბოლო მონაცემებით ბრილიანტის სტატუსი მუსიკის ისტორიაში 203-მდე ჩანაწერს აქვს. სხვა შორის საინტერესოა, რომ ალიზოს დებიუტი 2013 წელს შედგა, თუმცა ის მელომანებისა და კრიტიკოსების განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოექცა სიმღერით True Hearts. 2017 წელს გამოვიდა ეს სიმღერა, თუმცა ხელმეორედ მისი გამოცემა გახდა საჭირო, რადგან ვირუსული პოპულარობა მოიპოვა და ჩარტები დაიპყრო მას შემდეგ, რაც გამოიყენეს ტრეკი Netflix-ის ფილმში Someone Great. ამასობაში ლიზომ ახალი დისკიც წარადგინა, 5 ივნის ჩაეშვა გაყიდვაში მისი მეხუთე სტუდიური ალბომის სახელწოდებით Beach. ლიზოს პირველი ერთ-ერთი გრემი მოპოვებული სწორედ True Hearts-ისთვის აქვს. ეს ჩანაწერი გახდა სამ ნომინაციაში 2020 წლის გრემიზე წარდგენილი. გამარჯვება კი მოიპოვა საუკეთესო პოპ სოლო პერფორმანსისთვის. 13 გზის გრემის ნომინანტი და 4-ის გამარჯვებულია ლიზო. ამასობაში გაირკვა, რომ გრემის 5 ახალი ნომინაცია დაემატა და ამერიკის ხმისჩამწერი აკადემიის უმაღლესი პრემიით დაჯილდოების უახლეს დეტალებზე გესაუბრებით ოდნავ მოგვიანებით.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-233-133.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Nights. მშვიდი ღამე. TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
1: საღამომშვიდობის ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.65 თეთრი, ხოლო ევრო 3.7 თეთრი გახდა. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის ფონზე საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბირჟაზე ნავთობი მკვეთრ გაუფასურებას განაგრძობს. დღევანდელ სავაჭრო სესიაზე ბარელი ბრენტი თითქმის 79 დოლარამდე დაეცა, ხოლო ამერიკული დასავლეთ ტექსასურის ფასი 76 დოლარამდე შემცირდა. რაც შეეხება რუსულ ურალს, მისი ფასი 64 დოლარამდეა შემცირებული. საერთო ჯამში მაისში დაფიქსირებულ პიკურ მაჩვენებელთან შედარებით ნავთობის საშუალოდ 40%-ით არის გაიაფებული. საფონდო ბირჟების რეკორდული აღმასვლის ფონზე კრიპტოაქტივების შეფასება იზრდება. დღეს ბიტკოინის ფასმა 66500 დოლარს მიაღწია, ეთერიუმი კი 1800 დოლარი ღირს. კრიპტოინდუსტრიის მიმართ ინვესტორების განწყობის გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის სამშვიდობო შეთანხმებასთან და ნავთობის გაიაფებასთან, რომელიც ინფლაციურ ზესწოლას ამსუბუქებს და ცენტრალურ ბანკებს მონეტარული პოლიტიკის მეტად გამკაცრებისკენ აღარ უბიძგებს. ბათუმში მაგნოლიის რეაბილიტაციის პროექტირებისთვის ტენდერი გამოცხადდა. მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებული შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 2.5 მილიონი ლარია. ტენდერში წინადადებების მიღება 11 ივლისს დაიწყება და 16 ივლისს დასრულდება. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით, შერიფ ხიმშიაშვილის 4 ნომერში მდებარე ეგრეთ წოდებული მაგნოლიის საცხოვრებელი შენობის სარეაბილიტაციო პროექტის ფარგლებში შენობა სრულად უნდა განახლდეს, უნდა გაუმჯობესდეს მისი იერსახე, საჭიროების შემთხვევაში უნდა განხორციელდეს მიშენების დემონტაჟიც, რაც შენობაზე მრავლად ფიქსირდება. და ბოლოს, სამეგრელოში ახალი დაცული ტერიტორია ეგრისის ეროვნული პარკი შეიქმნა. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ინფორმაციით, ის წალენჯიხის, ჩხოროწყუსა და მარტვილის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებს მოიცავს და მისი ფართობი 37.74 ჰექტარს შეადგენს. ეგრისის ეროვნული პარკის შექმნა ხელს შეუწყობს რეგიონის უნიკალური ბიომრავალფეროვნების, ეკოსისტემებისა და ლანდშაფტების დაცვა შენარჩუნებას, ბუნებრივი რესურსების მდგრად მართვას, ასევე რეგიონის პოპულარიზაციასა და ეკოტურიზმის განვითარებას. ცნობისთვის, საქართველოში ამ დროისთვის 16 ეროვნული პარკია, მათი საერთო ფართობი დაახლოებით 512000 ჰექტარია. ამ დროს

0: ვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა. რადიო Fortuna-ს ეთერში.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ? რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარია გჯეროდეს.
5: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამაყუჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
10: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
11: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
12: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-061.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
15: საღამომშვიდობის, როგორც შევთანხმდით ვეცნობით ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 20 გრადუსამდე გათბება ჰაირიმესტიაში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, +26, ოზურგეთში +27, ფოთში +29, სოხუმში +31, ზუგდეთში, ქუთაისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. წვიმიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანაურაუდებით ცხინვალში, 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხესა და ბორჯომში, 27 გრადუსი სითბო ელის გორსა და თელავს, +29 რუსთავს და ბოლოს უმეტესად უნალიქოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში 18 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +29 გრადუსს.

უბრალოდ იმ ცვლილებებზე, რომლებიც ამერიკის ხმის ჩამწერმა აკადემიამ გრემის დაჯილდოებაზე შეიტანა, საქმე ისაა, რომ აკადემიამ გრემის ჯილდოს 5 ახალი ნომინაცია დაამატა. ეს კატეგორიები კი გლობალური მუსიკალური ინდუსტრიის, მათ შორის K-pop-ისა და ლათინური მუსიკის მზარდ პოპულარობას ეხმიანობა. ახალ კატეგორიებში

0: თარიღებით გრემის რიგით 79 დაჯილდოების ნომინანტთა სიას შევიტყობთ მიმდინარე წლის 16 ნოემბერს. ცერემონია კი გამართება 2027 წლის 7 თებერვალს. აღსანიშნავია, რომ ახალი 10-წლიანი კონტრაქტის ფარგლებში ღონისძიების ტრანსლაციას უზრუნველყოფს ტელეკომპანია ABC, ასევე მისი ნახვა შესაძლებელი იქნება Disney Plus-სა და Hulu-ზე. მე შეგახსენებთ, რომ 78 გრემი, რომელსაც ZZM6-ეც და უკანასკნელად გაუძღვა კომიკოსი Trevor Noah, პირველ თებერვალს გამართა 2026 წლის მთავარი მუსიკალური მოვლენის ტრიუმფატორად იქცა კენდრიკ ლამარი. საუკეთესო ახალი არტისტის ნომინაციაში კი გამარჯვებულად მოგვევლინა ოლივია დინი და ვინაიდან წესები შეიცვალა ამ ნომინაციაში განაცხადის შეტანასთან დაკავშირებით, სწორედ ამ ნომინაციაში გამარჯვებულს მოუსმინოთ ახლა ცემორით So Easy to Fall in Love.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჭის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 18:51 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე

0: Electromarketi. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 19 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელით ვადასტურებ მიდგომას, რომელიც არ შეცვლილა ჩვენ როგორც საგარეო პოლიტიკის განმახორციელებელი უწყება. მზად ვიყავით და ვართ ნებისმიერ დროს ევროკავშირთან, ევროკავშირის წევრ ნებისმიერ სახელმწიფოსთან გაახსნათ და აღვადგინოთ დიალოგი როგორც პოლიტიკურ დონეზე, ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებით. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ხათუნა თოთლაძემ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე ოპოზიციონერი დეპუტატი სოფიო ხორგუანის მიერ დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა. მანვე აღნიშნა, რომ მათ შორის ადამიანის უფლებების მიმართულებით დიალოგზე ქართული მხარე მზად იყო, თუმცა მისივე თქმით, სამწუხაროდ სხვადასხვა მოსაზრებების გამო თავად ევროკავშირმა შეიკავა თავი ქართული მხარის იმ არგუმენტების მოსმენისგან, რომელიც მრავლად არსებობს. პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონებთან დაკავშირებით არაერთხელ გაკეთდა განმარტება, თუ რას ემსახურება ჩვენი ღრმა რწმენი. თითოეული ეს კანონი ემსახურება ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუმჯობესებას, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. ევროპარლამენტმა 4-16 ხმით 145-ის წინააღმდეგ საქართველოს შესახებ ანგარიში დაამტკიცა. ანგარიში მომზადებულია საქართველოს შესახებ ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიშის გათვალისწინებით. დოკუმენტის თანახმად ევროპარლამენტი გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართული ხალხის მიმართ, რომელიც აგრძელებს ბრძოლას ევროპული და დემოკრატიული საქართველოსთვის. დოკუმენტის თანახმად საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უმოქმედობის გაგრძელებამ შესაძლოა გამოიწვიოს უვიზო რეჟიმის შეჩერება მთელი მოსახლეობისთვის, რაზეც სრული სახელმწიფოებრივ ქართულ ოცნებას დაეკისრება, ნათქვამია დოკუმენტში. უკიდურესად შეშფოთებულია იმით, რომ ქართულმა ოცნებამ უკვე მიიღო არაერთი საკანონმდებლო აქტი, რომლებიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის ჩახშობას და პლურალიზმის შეზღუდვას, აღნიშნულია ანგარიში. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის გიორგი პატარიძის განცხადებით, ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში თითოეული ბრალდებული მსჯავრდებული უზრუნველყოფილია მაღალი სტანდარტის სამედიცინო მომსახურებით. ამასთან მისივე თქმით, რაც შეეხება კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ადვოკატის ბრალდებას, თითქოს პენიტენციურ სამსახურს 2 თვის წინ გადაეცა თურქი ექიმების რეკომენდაცია მტკნარი სიცრუეა და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ემსახურება. ჩვენი მხრიდან დაიგეგმა შესაბამისი დარგის სპეციალისტის მოძიება, უკვე 5 ივნის მას გაეწია შესაბამისი კონსულტაცია. ამის შემდეგ უკვე 9 ივნის ჩაუტარდა შესაბამისი მიმართულების ლაბორატორიული კვლევები, განაცხადა პატარიძემ. მისივე განმარტებით აღსანიშნავია, რომ ელენე ხოშტარიეს უფლება დამცველებს წერილობით პასუხი დაუყოვნებლივ გადაეცათ. ცნობისთვის, პარტია დროას ინფორმაციით ოპოზიციონერი ლიდერის ელენე ხოშტარიეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეუქცევადად უარესდება. პატიმრობაში მისი მკურნალობა ხორციელდება ეპიზოდურად, მოვალეობის მოხდის მიზნით ცალკეული სიმპტომების ჩასახშობად, ამიტომაც ასეთი მკურნალობა არაეფექტიანია. სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში კი აცხადებენ, რომ ხოშტარიეს 9 ივნის ჩაუტარდა შესაბამისი მიმართულების ლაბორატორიული კვლევები. მას უკვე გაწეული აქვს შესაბამისი კვლევის შემდგომი კონსულტაცია და დაგეგმილია შესაბამისი მკურნალობის ტაქტიკა. სიმართლე გითხრათ, მიხეილ სააკაშვილის პოსტი მოულოდნელი იყო ჩემთვის, უკიდურესად სამწუხაროა და მიმაჩნია, რომ სწორედ ამგვარმა იმპულსურმა და არა თანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავამ ბრიფინგზე განაცხადა. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის მისი კანდიდატი ნანუკა ჟორჟოლიანი არის. როგორც სააკაშვილი აღნიშნავს, ივლისში ყველა თანამ დებობის პირს ნაციონალურ მოძრაობაში უმთავრდება ვადა. სააკაშვილის განმარტებით აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები იმ ფორმატით, რომელიც მისი განცხადებით რეჟიმის მხრიდან ჩარევას გამორიცხავს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს რკინიგზის საქმეზე სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე საქართველოს რკინიგზის ყოფილი დირექტორის დავით ფერაძის და კიდევ 7 პირის აღკვეთის ღონისძიებაზე იმსჯელებენ. ცნობისთვის, სუსის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენდირექტორი დავით ფერაძე და კიდევ 7 პირი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მისცა. მათგან 2-ზე, მათ შორის დავით ფერაძეზე ძებნა გამოცხადდა და დანარჩენები კი თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 20 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო Fortuna-ს ეთერში.
2: Just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just barely. ზაფხული საუკეთესო

საღამომშვიდობის კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნას ასიამოვნო განწყობის გარანტი დალღიდან 179 რომელსაც თქვენ მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ სტუდიიდან ისაუბრობ მოგესალმებით და ასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც ჩვენთან ერთად ახლოვდება ზაფხულის მთავარი მუსიკალური ფესტივალი ეს გახლავთ თბილისი open air რომელსაც მელომანები წლიდან წლამდე ველოდებით 85 ივლისს უცვლელ ლოკაციაზე გამართება როგორც ცნობილია რეგიონში ყველაზე მასშტაბური მუსიკალური მოვლენა რომელიც მე-15 სეზონით გვიბრუნდება მუსიკა თავისუფლებს 60-ლი გზავნილით შევხვდებით ჩვენ ფესტივალს რომელიც კლავინდებურად მუსიკის მოყვარულებს გაგვაერთიანებს ერთ სივრცეში როგორც ალტერვიჟენის გუნდი აღნიშნავს მრავალი გამოწვევის მიუხედავად საიუბილეო თარიღი განსაკუთრებული მასშტაბით და სიახლეებით აღინიშნება ლევანტელი ფესტივალი ერთგვარი შეჯამება გახლავთ იმ გზის რომელიც თბილისი open air-მა დღემდე გაიარა 2009 წლიდან მოყოლებული ფესტივალის სტუმრები წელს სამ განსხვავებულ სცენაზე შეხვდებიან ქართველ და უცხოელ გამორჩეულ მუსიკოსებს ბუნებრივია მათ სრულ ჩამონათვალს და ფესტივალის სხვა მნიშვნელოვან დეტალებსაც დაინტერესების შემთხვევაში გაეცნობით ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე ლევანდელი პროგრამა აქვე ხას გაუსვამ რომ რამდენიმე მნიშვნელოვან იუბილესა და დებიუტსაც გაერთიანებს ფესტივალის საკულტო სცენა Zion Garden 10 წლის იუბილეს აღნიშნავს და სწორედ ამ თარიღის აღსანიშნად მსოფლიოში ცნობილ პროდიუსერ Ace Ventura დაეთმობა ამავდროულად თბილისი open air-ის მრავალფეროვან ოჯახს პირველად უერთდება მზეს უმზირეს სცენა რომელიც თავისი ენერგიითა და ვიზუალური იდენტობით გამოირჩევა მუსიკალური პროგრამის მიღმა წლევანდელი თბილისი open air სტუმრებს მულტიფუნქციურ გამოცდილებასაც შესთავაზებს მსოფლიო ჩემპიონატის პარალელურად ფესტივალზე მოეწყობა სპეციალური ზონა, სადაც გულშემატკივრები მერვედ ფინალურ მატჩებს დიდ ეკრანზე მიადევნებენ თვალს. გარდა ამისა, წელს ფესტივალს ემატება Supernatural Wine Festival-ის სივრცე, სადაც საუკეთესო ნატურალური ღვინოების აღმოჩენა და დაგემოვნება იქნება შესაძლებელი. მოკლედ, თბილისი open air საიუბილეო მე-15 სეზონით 4-5 ივლისს ტრადიციულად ლისი ვანდერლენდში გამართება.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Okros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi, strafat da martivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvirege 032 2 45 55 00 an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
5: Liberty. Chveni banki.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული

0: გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. Strapi ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
1: საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას სხვალისთვის მოსალოდნელ ამინსთან დაკავშირებით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც მეტეოროლოგები, როგორც სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში წვიმიან ამინს პროგნოზირებენ +20 გრადუსით. მესტიაში 25 გრადუსამდე გადაბება ჰაერი ბათუმში. 26 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +27 ფოთში, +29 სოხუმში, +31 ზუგდიდში, +32 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც. ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავრავდები. ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხისა და ბორჯომში, +27 გორში, ისევე როგორც თელავში, +29 რუსთავში და ბოლოს. უმეტესად უნალი ქოჩაევლის ხუთშაბათი ქვეყნის დედაქალაქში ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +29 გრადუს გაუტოლდება. ასეთ გახლავთ ამინდის პროგნოზი 18 ივნისისთვის.
0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux-ი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახლა განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი G.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლო

კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

პინკი ფორტუნას საღამოს ეთერში, რომელიც ინსაიდერის ინფორმაციით ასრულებს მუშაობას რიგით მეათე სტუდიურ ალბომზე, რაც მისი 2023 წლის ალბომის Trust Fall შემდგომი პირველი სრულფორმატიანი ნამუშევარი იქნება, როგორც არტისტთან დაახლოებული. წყარო ამბობს, 2024 წლის ბოლოს ტურნეს დასრულების შემდეგ მომღერალმა გასული წელი სტუდიაში გაატარა და ის უკვე მზადარის სიახლის შემოსათავაზებლად და ახალი მუსიკალური ერის დასაწყებად. აქვე

0: როგორც ასევე ინსაიდერმა აღნიშნა, მისი მოსკოვური სტილი ოდნავ შეიცვლება, თუმცა ეს არ იქნება მიმართულების რადიკალური ცვლილება. ველოდებით პენკეის ხმაურიან კამბექს სცენაზე. იქამდე შეგახსენებთ, რომ ალბომზე მუშაობის პარალელურად მან ახლახან წაიყვანა ტონი ევორდს, რომელიც 7 ივნის ნიუ-იორკში რადიო სიტი მიუზიკ ჰოლში შედგა. არტისტმა ბროდვეის ლევანდელ თეატრალურ დაჯილდოებაზე, რომლის სამყვანი სამპლუაც მოერგო პირველად შთამბეჭდავი მუსიკალური ნომერი გამართა. თავდაპირველად ის სცენაზე პიტერ პენის ფორმაში გამოწყობილი სიმღერით ამ ფლაინგ ჭერიდან დაეშვა, შემდეგ იმიჯი შეიცვალა და მისი ჰიტის ლეიდი მარმალეიდ ბროდვეისეული ვერსიაც შეასრულა. ამ წარმოდგენაში კი მონაწილეობდნენ ასევე ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან ნილ პატრიკ ჰარისი, მეგან დი სტელიონი და ლეა მიშელი. წარმოდგენის ამსახველ ვიდეოს, რა თქმა უნდა, სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე. მაგძლებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, რომელსაც დაუბრუნდებით უკვე მომდევნო საათიდან, მას შემდეგ რაც გავიგებთ იმ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაუდეთ დოდი ლოლაძეს ფორტუნას 20 საათიანი საინფორმაციო გამოშვებით.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 19 საათი 54 წუთია.
1: მეტროპოლი სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 20 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის გიორგი პატარიძის განცხადებით ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში თითეული ბრალდებული მსჯავრდებული უზრუნველყოფილია მაღალი სტანდარტის სამედიცინო მომსახურებით მისი განცხადებით რაც შეეხება კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ადვოკატის ბრალდებას თითქოს პენიტენციურ სამსახურს ორი თვის წინ გადაეცა თურქი ექიმების რეკომენდაცია მტკნარი სიცრუე და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ემსახურება. ჩვენი მხრიდან დაიგეგმა შესაბამისი დარგის სპეციალისტის მოძიება უკვე 5 ივნის მას გაეწია შესაბამისი კონსულტაცია. ამის შემდეგ უკვე 9 ივნის ჩაუტარდა შესაბამისი მიმართულების ლაბორატორიული კვლევები განაცხადა პატარიძემ. მისივე განმარტებით აღსანიშნავია, რომ ელენე ხოშტარიას უფლება დამცველებს წერილობით პასუხი დაუყოვნებლივ გადაეცათ. სნობისთვის პარტია დროას ინფორმაციით ოპოზიციონერი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეუქცევადად უარესდება პატიმრობაში მისი მკურნალობა ხორციელდება ეპიზოდურად მოვალეობის მოხდის მიზნით ცალკეული სიმპტომების ჩასახშობად ამიტომაც ასეთი მკურნალობა არაეფექტიანია სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში კი განაცხადეს რომ ხოშტარიას 9 ივნის ჩაუტარდა შესაბამისი მიმართულების ლაბორატორიული კვლევები მას უკვე გაწეული აქვს შესაბამისი კვლევის შემდგომი კონსულტაცია და დაგეგმილია შესაბამისი მკურნალობის ტაქტიკა. პარტია დროას ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ლემონჯავას განცხადებით ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა და გადაადგილებას ყავარჩნების დახმარებით ახერხებს. როგორც მან განმარტა ხოშტარიასთვის მიმდინარე მკურნალობა ძირითადად ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტის მიწოდებით შემოიფარგლება, რაც მისი შეფასებით პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ვერ უზრუნველყოფს. 20 ივნისის საქმეზე გახარიას წინააღმდეგ მოწმედ დამიბარეს ამის შესახებ სოციალურ ქსელში 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენების დროს დაზარალებული მაკო გომური წერს. გომური აღნიშნავს, რომ პროცესში მონაწილეობა მისთვის მორალურად რთულია, რადგან მიაჩნია, რომ პასუხისმგებლობა 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით ყველა დამნაშავეს უნდა დაეკისროს და არა მხოლოდ ერთ პირს. მაკო გომური 2019 წლის საპროტესტო აქციების დაშლის დროს დაშავდა მან თვალი დაკარგა აღნიშნულ პერიოდში შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობას იკავებდა გიორგი გახარია. გახარიას 20 ივნისის საქმეზე ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 25-117 მუხლის მესამე ნაწილის მქვე პუნქტით და 393 მუხლის მეორე ნაწილით აქვს წარდგენილი, რაც ორ პირზე მეტის მიმართ ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანების და სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელით ვადასტურებ მიდგომას, რომელიც არ შეცვლილა ჩვენ როგორც საგარეო პოლიტიკის განმახორციელებელი უწყება მზად ვიყავით და ვართ ნებისმიერ დროს ევროკავშირთან. ევროკავშირის წევრ ნებისმიერ სახელმწიფოსთან გავხსნათ და აღვადგინოთ დიალოგი როგორც პოლიტიკურ დონეზე, ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებით. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ხათუნა თოთლაძემ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე ოპოზიციონერი დეპუტატის სოფიო ხორგუანის მიერ დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა. მანვე აღნიშნა, რომ მათ შორის ადამიანის უფლებების მიმართულებით დიალოგზე ქართული მხარე მზად იყო, თუმცა მისივე თქმით სამწუხაროდ სხვადასხვა მოსაზრებების გამო თავად ევროკავშირმა შეიკავა თავი ქართული მხარის იმ არგუმენტების მოსმენისგან, რომელიც მრავლად არსებობს. პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონებთან დაკავშირებით არაერთხელ გაკეთდა განმარტება, თუ რას ემსახურება ჩვენი ღმერთმანი, თითეული ეს კანონი ემსახურება ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუმჯობესებას განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. თბილისში კურდიანის ქუჩაზე მომხდარი დაჭრის ფაქტზე დაკავებულ ორ პირს გიგა საზუაშვილს და ედუარდ ათაბეიკანს ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით კურდანიძემ მიიღო. ცნობისთვის თბილისში კურდიანის ქუჩაზე ნიკა ქარელაშვილის საცხოვრებელ სახლში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების დროს ცეცხლსასროლი იარაღიდან სამი პირი, მათ შორის ნიკა ქარელაშვილი დაიჭრა, ორი მათგანი გიორგი ველიჯანაშვილი და კიდევ ერთი პირი სხვადასხვა კლინიკაში გადაიყვანეს. რაც შეეხება ქარელაშვილს, ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით შემთხვევის ადგილიდან მიმალვის მცდელობისას საცხოვრებელი კორპუსის აივანზე გავიდა, რა დროსაც მეშვიდე სართულიდან გადავარდა და ადგილზე გარდაიცვალა. აღნიშნულ საქმეზე სამართალდამცველებმა ორი პირი დააკავეს, მათ ბრალდება 236, 19, 108 და 143 მუხლებით წარედგინათ. აღნიშნული ქმედება 15 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაბოლოს უცხოეთის სიახლეები ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ვლადიმერ პუტინთან და ვოლოდიმირ ზელენსკისთან კარგი მოლაპარაკებები გამართა. თეთრი სახლის ლიდერის განცხადებით ის ომში მყოფი ქვეყნების ლიდერებს საფრანგეთის კურორტ ევიანში დიდი შვიდეულის სამიტის ფარგლებში ესაუბრა. მან ასევე განაცხადა, რომ უკრაინის მოწოდებას, რომლის მიხედვითაც ევროპაში ამერიკის რაკეტები უნდა განთავსდეს, განიხილავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდები ზუსტად 21 საათს.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

0: ეთერშია დობო.
1: თუ მუსიკა გიყვართ რა ჟანრსაც არ უნდა უსმენდეთ, ასევე არ აქვს მნიშვნელობა რომელ თაობას წარმოადგენს თქვენ დიაპაზონის ყველაზე სწორ მისამართზე ხართ. ეს ფორტუნა გიღიმით 28 წლიანი ისტორიით დავღიდან 6-ში და 9 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას. Hipstones Live მოვისმინოთ შაკირასა და Wyclef Jean-ის შესრულებით, მსოფლიო მასშტაბის სუპერ ჰიტი, რომლის გამოსვლიდან თებერვალში 20 წელი გავიდა, თუმცა ეს ტრეკი ამ დრომდე არ კარგავს აქტუალობას და უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ შაკირას მუსიკალურ კარიერაში პირველი და ერთადერთი ჩანაწერია, რომელმაც ბილბორდის ცხელი ასეულის ლიდერი პოზიცია დაიკავა. მოგეხსენებათ, შაკირა მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის გრანდიოზულ გახსნაზე წარდგა, მან ბარნაბოისთან ერთად ჩემპიონატის ოფიციალური ჰიმნი დაი დაი შეასრულა. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ისტორიაში პირველად გახსენებთ, რომ სამივე მასპინძელ ქვეყანაში დამოუკიდებელი საზეიმო ცერემონიები გაიმართა, როცა გაიხსნა მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში მექსიკამ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და კანადამ. 11 და 12 ივნისს უმასპინძლეს გახსნის ცერემონიებს, რომლებზეც არაერთი მსოფლიო დონის ვარსკვლავი ვიხილეთ, მათ შორის კეტი პერი, ლისა, ფიუჩერ, ალანის მორისეტი, მაიკ ბუბლე და მრავალი სხვა. მოკლედ, როგორ ჩაიარა ტურნირის ოფიციალურმა გახსნამ თითოეულ ვენიუზე, ამას დეტალურად გაეცნობით ჩვენ ინოვაციური პლატფორმა ფორტუნაჯიზე. მე კი ყურადღებას გავამახვილებ უკვე ფინალური მატჩის ტაიმებს შორის შესვენებაზე გასამართ პერფორმანსზე, ვინაიდან ასევე ისტორიაში პირველად მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი მუსიკალურად გაფორმდება ფინალის შვალედური ფინალური მატჩის შვალეთში. ეს გადაწყვეტილება არის მნიშვნელოვანი სიახლე, რადგან ტრადიციულად მსოფლიო ჩემპიონატებზე მხოლოდ გახსნისა და დახურვის ცერემონიები იმართებოდა, მატჩი შუაში კი მსგავსი მასშტაბის კონცერტი არასდროს ჩატარებულა. შაკირას გარდა მუნდიალის დასკვნითი შეხვედრის ტაიმაუტზე ასევე იმღერებენ მადონა და BTS-ი. როგორც ცნობილია, 11 წუთიანი პერფორმანსი იქნება ამერიკული

0: Super Bowl-ის halftime show სტილის და ეკნება საქველმოქმედო ხასიათი, ვინაიდან წარმოდგენა მიზნად ისახავს $100 მილიონის შეგროვებას FIFA Global Citizen Education Fund-ისთვის, რომელიც მხარს უჭერს ბავშვთა განათლებასა და ფეხბურთზე ხელმისაწვდომობას მთელ მსოფლიოში. ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური მატჩი კი New Jersey's MetLife Stadium-ზე 19 ივლისს შედგება.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის

0: ონორი ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-19-77-00. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით. ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2-511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: Giorgio Palasi, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: გადაცემა 24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
8: Giorgio Palasi, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: გადაცემას წარმოგიდგენთ Giorgio Palasi's სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
9: მთები ღრუბლებზე მაღლა, ფეხებზე შემდგარი ზღაპრული პატარა სახლებით შეფენილი მაღლობები, თისა და ზღვის ჰაერით გაჯერებული გარემო. ეს აუცილებლად უნდა ნახოთ და მიხვდებით, რას ნიშნავს ფრაზა ცასთან ახლოს. არა მარტო საქართველოში, არამედ ევროპაში ყველაზე მაღალი დასახლებული კურორტი. დროა ავფრინდეთ ღრუბლებზე მაღლა და ზღვის დონიდან 2050 მეტრ სიმაღლეზე. დღეს Bon Voyage-ის ვირტუალური თვითმფრინავი კურორტ ბახმაროს მთებზე დაჯდება. მე კი მის შესახებ მოგიყვებით.
7: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
9: კურორტი, რომლის ჰავაც უნიკალურ სამკურნალო თვისებებს ატარებს და რომლის შესახებაც 19 საუკუნის ბოლოს გახდა ცნობილი. მანამდე ამ ადგილს საძოვრებად იყენებდნენ, სანამ ტუბერკულიოზით დაავადებული ადამიანი, რომელმაც ბახმაროში ორი თვე დაყო და ამის შემდეგ სრულიად არ განიკურნა. სწორედ ამ დროიდან გაჩნდა ამ ადგილისადმი დიდი ინტერესი და პირველი დამსვენებლებიც მალე გამოჩნდნენ. ჰავის უნიკალურობას მთისა და ზღვის ჰაერის კომბინაცია ქმნის და საუკეთესო საშუალებაა სისხლნაკლებობის, ასთმის, ასევე ფილტვებისა და სასუნთქი გზების დაავადებების სამკურნალოდ. კურორტი ბახმარო გურიაში მდინარე ბახვისწყლის ხეობაში მდებარეობს. აქ ზაფხული გრილი, ხოლო ზამთარი საკმაოდ ცივი და უხვთოვლიანია. თოვლის საფარი ზამთრის სეზონზე 6-7 მეტრსაც კი აღწევს. სწორედ ამით აიხსნება ფეხებზე

მდგარი სახლების მშენებლობა, რომლებიც ასეთ პირობებში უფრო მოსახერხებელია. ამჯერად ბახმაროში ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ როგორც კოტეჯებით, ასევე სასტუმროებით. ზაფხულობით კი ბახმაროს მთებში კარვებით სტუმრობაც მიმზიდველი გადაწყვეტილებაა. მათ, ვინც ბახმაროშია ნამყოფი და მზისამოსვლა უნახავს, აუცილებლად გეტყვით, რომ აქ ეს მოვლენა ყველაზე ლამაზია და ყოველგვარი ფანტაზიის უნარს აღემატება. ამ ჯადოსნური სანახაობის მომსწრე რომ გახდეთ, განთიადისას ბახმაროს აღმოსავლეთით მდგარ გადრეკილის მთაზე უნდა ახვიდეთ. კიდევ ერთი საოცრება, რომელიც ამ ადგილს ახასიათებს, ვარსკვლავებით მოჭედილი ღამისცაა. რაც შეეხება ზამთარს, ამ სეზონზე აკოფნა კიდევ უფრო სასარგებლო, სასიამოვნო და დაუვიწყარია. წარმოიდგინეთ რამდენიმე მეტრის სიმაღლის თოვლში დაფარული ფიჭვნარი, მთები და ფეხებზე

0: შემდგარი ხის სახლები, რომლებიც თეთრ საფარში სოკოებივით მოჩანან. ასეთ გარემოში სრიალს, გართობას და ბუხრისპირას მეგობრების გარემოცვაში ყოფნას ბევრი ადამიანი ირჩევს.
1: იმოგზაურე ბონვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: ბახმარო განსაკუთრებით ხალხმრავალია საახალწლოდ და ფერისცვალების დღესასწაულზე, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფერისცვალების დღესასწაულზე იმართება ყოველწლიური დოღი, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ასე რომ კურორტი ბახმარო არა მარტო სამკურნალოდ, არამედ დასასვენებლად და თუნდაც ვიკენდის გასატარებლად მშვენიერი გადაწყვეტილებაა. გირჩევთ დაგეგმოთ ტური ბახმაროში. შეიგრძნოთ თავი ბუნების წიაღში და სასთან ახლოს.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
10: შესაძ კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს. ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, +26 ოზურგეთში, +27 ფოთში, +29 სოხუმში, +31 ზუგდიდში, +32 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ცხინვალში, 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხესა და ბორჯომში, 27 გრადუსი სითბო იქნება გორსსა და თელავში, +29 რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალიქოდ ჩაივლის 18 ივნისი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +29 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი ხუთშაბათისთვის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
7: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება.

0: ხდება მომლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორები Radio Fortuna და Fortuna Plus.
3: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: ცი საათი 51 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 21 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ეს დოკუმენტი სრულიად უსამართლო ბრალდებებით არის გაჯერებული ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ლევან ნახაშვილმა ევროპარლამენტის ანგარიშ შესაუბრისას განაცხადა, რომელიც საქართველოს შესახებ არის მიღებული. მერამდენე რეზოლუცია ერთგვარი პოლიტიკური იერიში და ფუჭი მცდელობაა, რომ კიდევ უფრო დაზიანდეს საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობები და თუ კი რაიმე პერსპექტივა არსებობს ამ ურთიერთობის გადატვირთვის, ეს პროცესი დაზიანდეს, აღნიშნა ნახაშვილმა. ცნობისთვის, ევროპარლამენტმა 436 ხმით 145-ის წინააღმდეგ საქართველოს შესახებ ანგარიში დაამტკიცა. დოკუმენტის თანახმად საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უმოქმედობის გაგრძელებამ შესაძლოა გამოიწვიოს უვიზო რეჟიმის შეჩერება მთელი მოსახლეობისთვის, რაზეც სრული პასუხისმგებლობა ქართულ ოცნებას დაეკისრება. ჩინა ბოკუჩავას განცხადებას არ ვეთანხმები, ყველამ კარგად ვიცით და არ მოვიტყუოთ. თავი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე და გამოკვეთილი ლიდერი არის მიხეილ სააკაშვილი. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ განაცხადა. მისი განმარტებით მიიჩნევს, რომ პარტიაში ხელმძღვანელი პირების არჩევის საკითხზე მსჯელობა უნდა დაიწყოს. ცნობისთვის, პარტიაში მყოფმა მიხეილ სააკაშვილი პატიმრობაში მყოფმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი არის ლეძამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი. სააკაშვილის განცხადებით პარტია არამხოლოდ გასაცოცხლებელია, არამედ იმაზე უკეთეს ფორმაშია მოსაყვანი, ვიდრე იყო 2003 წელს. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას უპასუხა მედიასთან ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ და განაცხადა, რომ სააკაშვილის Facebook პოსტი მოულოდნელი იყო. ბოკუჩავას განცხადებით მისთვის უკიდურესად სამწუხაროა და მიაჩნია, რომ სწორედ ამგვარმა იმპულსურმა და არა თანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის და პარტია დროას დამფუძნებლის ელენე ხოშტარიას მხარდამჭერები მის კლინიკაში გადაყვანას და მკურნალობის დაწყებას მოითხოვენ. ელენე

0: დარიას მხარდამჭერები და მეგობრები პენიტენციურ სამსახურთან იყვნენ შეკრებილები. მათი ინფორმაციით დაკავების შემდეგ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კიდე უფრო დამძიმდა. მათივე თქმით, ხოშდარიას უჭირს თითების მოძრაობა და დამოუკიდებლად გადაადგილება დამხმარე ჯოხის გარეშე. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის გიორგი პატარიძის განცხადებით, ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში თითოეული ბრალდებული მსჯავრდებული უზრუნველყოფილია მაღალი სტანდარტის სამედიცინო მომსახურებით. ამასთან, მისი განმარტებით, რაც შეეხება კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ადვოკატის ბრალდებას თითქოს პენიტენციურ სამსახურს ორი თვის წინ გადაეცა. თურქი ექიმების რეკომენდაცია მტკნარი სიცრუეა და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ემსახურება. ჩვენი მხრიდან დაიგეგმა შესაბამისი დარგის სპეციალისტის მოძიება უკვე 5 ივნის მას გაეწია შესაბამისი კონსულტაცია. ამის შემდეგ უკვე 9 ივნის ჩაუტარდა შესაბამისი მიმართულების ლაბორატორიული კვლევები, განაცხადა პატარიძე. მისივე განმარტებით აღსანიშნავია, რომ ელენე ხოშტარიას უფლება დამცველებს წერილობით პასუხი დაუყოვნებლივ გადაეცათ. საქართველოს რკინიგზის საქმეზე დაკავებულ 6 პირს ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა გენერალურ დირექტორს დავით ფერაძეს და ერთ პირს დაუსწრებლად. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ეკა ბარბაკაძე მიიღო. ცნობისთვის, უსის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი დავით ფერაძე და კიდევ 7 პირი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მისცა, მათგან 2-ზე მათ შორის დავით ფერაძეზე ძებნა გამოცხადდა და დანარჩენები კი თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. დაბოლოს უცხოეთი დიდი შვიდეულის ქვეყნები უკრაინაში შორი მანძილის რაკეტების წარმოებას დაიწყებენ, ამის თაობაზე ინფორმაციას ფრანგული გამოცემა Le Parisien აფცელებს. დიპლომატიურ წყაროებზე დააყნობით გამოცემა აღნიშნავს, რომ ევიანში გამართული სამიტის შემდგომ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში დიდი შვიდეულის ქვეყნებმა მზაობა გამოთქვეს უკრაინას უშუალოდ უკრაინულ ტერიტორიაზე რაკეტების წარმოებისთვის ლიცენზია მისცენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 22 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

15 წუთია საქართველოსში ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, გზადაგზა კი უამრავ მნიშვნელოვანი საინტერესო ინფორმაციას, მათ შორის პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც ვეცნობით, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ 24/7-ზე ჩვენი ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna Gize Madonna შემოუერთდება საღმოს playlist Fortunaze, რომელმაც Sabrina Carpenter-თან ერთო Blue Track-ზე Bring Your Love კლიპი გამოაქვეყნა. ვიზუალური ნამუშევრის ფრაგმენტი მოგეხსენებათ Madonna's musical film She Confessions 2 შედგა, რომელიც YouTube-ზე გამოქვეყნებამდე Tribeca's Festival-ზე წარადგინეს. სიმღერა გახლავთ Madonna's რიგით მე-15 სტუდიური ალბომის lead single, ალბომი, რომელიც 3 ივლისს გამოვა მისივე საკულტო 2005 წლის დისკის Confessions on a Dance Floor გაგრძელებას წარმოადგენს და როგორც ბევრი კრიტიკოსი და მსმენელი აღნიშნავს, მომავალი პროექტი არის იმ ეპოქის თავისებური გაგრძელება, რომელმაც მომღერალს სოფლიო ჰიტები და პოპულარობის ახალი ტალღა მოუტანა. სწორედ 2005 წლის ფირფიტაში შედის Hang Up, რომელსაც ჩვენ ერთად გავიზიარებთ ახლა. ტალღიდან 106-ი და 9 აკვიკი შეგახსენებთ, რომ ინფორმაცია ორი თაობის ვარსკვლავ შორის კოლაბორაციის შესახებ ოფიციალურად აპრილში გასაჯაროვდა, როცა Carpenters Coachella-ზე შეუერთდა პერფორმანსს Madonna, მოგეხსენებათ Sabrina Carpenter-ი გახდა წლევანდელი Coachella-ს ერთ-ერთი ჰედლაინერი, რომელმაც სურპრიზად წარუდგინა აუდიტორიას პოპის დედოფალი და სიმღერის პრემიერაც სწორედ მაშინ შედგა. საინტერესოა, რომ მუსიკალურ ვიდეოში მონაწილეობს ემის ლაურეატი მსახიობი ჯულია გარნერი, რაც სიმბოლური ჟესტიც გახლავთ, ვინაიდან როგორც ცნობილია, გარნერმა უნდა განასახიეროს Madonna მუსიკოსის ბიოგრაფიულ ფილმში, რომელიც

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარების გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შაბი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
4: როცა საქმედან აზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: ინჰეთევე.

0: 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
1: მაშასე დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი იქნება ხვალ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალ მთიან რაიონებში იწვიმებს. 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, +26 ოზურგეთში, +27 ფოთში, +29 სოხუმში, +31 ზუგდიდში. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურის 32 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე მეტეოროლოგთა ვარაუდით. ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ. ცხინვალში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხესა და ბორჯომში.

0: 27 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში პლუს 29 რუსთავში. დაბოლოს უმეტესად უნალიქო ჩაივლის ხუთშაბათი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 18 ივნისისთვის.
1: ფორტუნას დღის ეთერი წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilichi. Ისხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტ

0: რეალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-133.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილი ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 21:57.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკი.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 22 საათია, ფორტუნას ეთერშია, ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ეს დოკუმენტი სრულიად უსამართლო ბრალდებებით არის გაჟღერებული, ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა ევროპარლამენტის ანგარიშზე საუბრისას განაცხადა, რომელიც საქართველოს შესახებ მიიღეს. ბერამდენე რეზოლუცია ერთგვარი პოლიტიკური იერიში და ფუჭი მცდელობაა, რომ კიდევ უფრო დაზიანდეს საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობები და თუ კი რაიმე პერსპექტივა არსებობს ამ ურთიერთობის გადატვირთვის ეს პროცესი დაზიანდეს, აღნიშნა მახაშვილმა. ცნობისთვის, ევროპარლამენტმა 4-16 ხმით 145-ის წინააღმდეგ საქართველოს შესახებ ანგარიში დაამტკიცა დოკუმენტის თანახმად საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უმოქმედობის გაგრძელება. შესაძლოა გამოიწვიოს უვიზო რეჟიმის შეჩერება მთელი მოსახლეობისთვის, რაზეც სრული პასუხისმგებლობა ქართულ ოცნებას დაეკისრება, ნათქვამია დოკუმენტში. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის გიორგი პატარიძის განცხადებით, ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში თითოეული ბრალდებული, მსჯავრდებული უზრუნველყოფილია მაღალი სტანდარტის სამედიცინო მომსახურებით. ამასთან, მისივე თქმით, რაც შეეხება კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ადვოკატის ბრალდებას, თითქოს პენიტენციურ სამსახურს 2 თვის წინ გადაეცა თურქი ექიმების რეკომენდაცია მტკნარი სიცრუე და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ემსახურება. ჩვენი მხრიდან დაიგეგმა შესაბამისი დარგის სპეციალისტის მოძიება უკვე 5 ივნის მას გაეწია შესაბამისი კონსულტაცია, ამის შემდეგ უკვე 9 ივნის ჩაუტარდა შესაბამისი მიმართულების ლაბორატორიული კვლევები, განაცხადა პატარიძემ. მისივე თქმით, აღსანიშნავია, რომ ხოშტარიას უფლება დამცველებს წერილობით პასუხი დაუყოვნებლივ გადაეცათ. ცნობისთვის, პარტია დროას ინფორმაციით ოპოზიციონერი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეუქცევადად უარესდება, პატიმრობაში მისი მკურნალობა ხორციელდება ეპიზოდურად მოვალეობის მოხდის მიზნით ცალკეული სიმპტომების ჩასახშობად, ამიტომაც ასეთი მკურნალობა არაეფექტიანია, აცხადებენ პარტიაში. ბრალდებულებს რვავე მათგან შეეფარდა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა, ბრალდების მხარე ეთანხმება აღნიშნულ გადაწყვეტილებას.

0: გადაწყვეტილებას ამის შესახებ საქართველოს რკინიგზის საქმის პროკურორმა ანი ლეკიაშვილმა სასამართლო პროცესის შემდეგ განაცხადა. მისი განმარტებით გამოძიების ეტაპზე დაკითხული იქნა 100 მეტი მოწმე და ასევე მოპოვებული ამ მტკიცებულებები, მათ შორის წერილობითი დოკუმენტაცია თითეული კომპანიიდან ჩატარებულია ექსპერტიზის დასკვნები, განაცხადა მან. რაღაც აბსურდთან გვაქვს საქმე, ამის შესახებ კი საქართველოს რკინიგზის საქმეზე დაკავებულმა ანზორ ჯამალაშვილმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა. მისი განმარტებით პირველად ხედავს აღნიშნულ საქმეზე ბრალდებულებს და ასევე არ იცნობს ყოფილ ხელმძღვანელ დავით ფერაძესაც. ცნობისთვის, საქართველოს რკინიგზის საქმეზე დაკავებულ 6 პირს ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა, მათ შორის ყოფილ გენდირექტორს დავით ფერაძეს და კიდევ ერთ პირს დაუსწრებლად. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ეკა ბარბაკაძემ მიიღო, წინა სასამართლოს ხდომა 10 აგვისტოს 12 საათზე გაიმართება. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები. დიდი შვიდეულის ყველა ლიდერი შეთანხმდა მოსაზრებაზე, რომ რუსეთს მშვიდობა არ სურს. ამის შესახებ დიდი შვიდეულის სამიტის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა. მისი განმარტებით მოსკოვმა უარყო ამერიკისა და ევროპის მიერ შეთავაზებული მოლაპარაკებების დაწყების წინადადებები, რაც მისი თქმით მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთის მხრიდან მშვიდობის მიღწევის ნამდვილი სურვილი არ ჩანს. ამასთან მანვე აღნიშნა, რომ ამერიკის მიდგომა უკრაინის საკითხის მიმართ მნიშვნელოვნად შეიცვალა. მისი განცხადებით ამერიკის პრეზიდენტმა გააცნობიერა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ამ ეტაპზე მშვიდობის მიღწევით დაინტერესებული არ არის. და ბოლოს, ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინული დარტყმების შემდეგ რუსეთი აზიიდან ბენზინის იმპორტირებას იწყებს. ამის თაობაზე ინფორმაციას როიტერსი წყაროებზე დაყმობით ავრცელებს. გამოცემა იუწყება, რომ რუსეთი დიდი ხნის განმავლობაში პირველად დაიწყებს ბენზინის საზღვაო გზით იმპორტირებას, რათა ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინული დარტყმების შედეგად გაჩენილი დეფიციტი აანაზღაუროს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna G. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ხვალდილით 9 საათზე. ბრუნდებით ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო Fortuna-ს ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ჩვენ არ ვივიწყებთ ძვალს. და გთავაზობთ ახალს.
1: Radio Fortuna FM 106.1.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენახლავ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეტალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
4: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ შაბის ღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია, სპონსორი ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მირანდა, ცოტა თოკა გვიანდა.
6: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ჩვენ არ ვივიწყებთ ძველს. და გთავაზობთ ახალს.
1: რადიო ფორტუნა FM 100.5.

0: Galaxy პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

საუკეთესო.